0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: И слънцето изгря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти, някога преди.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Здравейте, аз съм Папи Ханс и вие слушате Едно по BTV Радио.

0: I just booked a room.
1: What?
2: От създателите на Палави мамчета и Последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
3: Hey you guys, not doing anything weird or illegal.
2: И куп лоши, наистина лоши решения.
4: I sense a great deal of stress in all of you.
2: Спа уикенд. Вече в кината от BTV Studios.
5: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Radio. Слушай BTV Radio, за да знаеш всички гледни точки.

0: утро, уважаеми зрители, аз съм Мити Маринов и започва тази събота и неделя. 30 август е последната неделя от месеца, както и вчера ви казах, най-почивния месец и може би най-почивния ден днес. И днес сме до 10 часа, за последно, преди следващия уикенд, вече да започнем до 11. Продуцент на днешното предаване е Александра Кръстева и сега е моментът да й честитя именния ден, както и на всички, които носят това хубаво име. Александър и Александра, бъдете здрави. Ето кои са темите в днешното предаване.
1: Тази неделя очаквайте. Кога и как ще заработи системата бонус-малус? Богдан Милчев. Заплахите от изток и реакцията от запад. Журналистът Руслан Трат. Нов сезон, нови избори. Анализ на социолога Първан Симеонов. Пикантни подробности преди началото на Ергенът Любов в рая с Лора Добрева. И най-интересното от света на спорта с Николета Маданска. Тази неделя от 7.50 до 10 по BTV.
0: Всичко това в следващите 2 часа заедно, а сега отивам при Петрони Евтов, който вече е в студиото. Петрони, добро утро.
2: Добро утро.
0: Ами, с нощи поваля.
2: Поваля, да. София. Ами, поваля, да, и като цяло в западната част на страната. Аз гледах, има обявен код, жълт код за днес. Всъщност, за през нощта, за
0: интензивни пари. Тоест и днес пари. Също ще има валежи?
2: Не, през деня няма да има, но просто имаше обявен код, който въжеше само за през нощта. И то си и валя.
0: Да. Удълчакваме ли дъждове през идната седмица, която предстои?
2: Ами, към четвъртък и петък можем да очакваме така по-сериозни валежи.
0: Добре, има време до тогава. Сега
2: има време, да.
0: Можем да направим една обиколка с теб и страната, защото имаме камери разположени в някои от големите градове. Ето така изглежда Варна, уважаеми зрители, в момента. Слънчево, приятно, може би по-топло, отколкото в София.
2: Ами аз гледах температурите в София 16, в Варна и Бургас около 16-17 градуса.
0: Така, ето това и Бургас.
2: Особена разлика в температурите в момента няма между градовете. Нали, в Пловдив е малко по-топло, там е около 20 градуса.
0: Обичайно, да. Там е най-топлото време. Сега ти си ни подготвил и така едно пояснение за хората, които се питат как се образува градушката, защото тази седмица станахме свидетели в София на градушка. Пощупи няколко клони и не само няколко. Как се случва сега това явление? Да ни обясниш накратко на човешки език.
2: Ами да, на човешки език, ако така може да се каже. Има много готини снимки, между другото. След самата градушка аз излязах да ги поразгледам. Просто да видя, нали, как изглеждат самите градови зърна. Както виждате, много ясно има обосновени рингове, като слоеве буквално на самото градово зърно. И това се получава, защото когато се образува самото градово зърно, то започва да пада. Докато пада си събира капчици вода, обаче след това може да попадне в възходящите течения на бурята, които могат да качат градовото зърно отново на така значителна височина. И то като натрупа още маса, започва пак да пада. И това представлява като един цикъл на нарастване на това градово зърно до момента, в който не стане достатъчно голямо, че реално да падне и да щупи някой клон.
0: Така, както го обясня аз, т.е. разбирам, че отначало се образува по-маничко градово зърно, което е възможно да се качи по-горе в атмосферата и да стане още по-голямо.
2: Да, да. То става като цикъл, буквално. Да. Пада, нараства, качва се с възходящите течения, нараства се още повече и така няколко пъти, докато накрая падне на земята.
0: Дано не се случва и през тази седмица.
2: Възможно е към четвъртък и петък.
0: Към четвъртък и петък, да. Уважаеми зрители, ето едно такова предупреждение от Петрони, а сега предлагам да ни представиш и прогнозата.
2: Здравейте отново! Днес времето ще е предимно слънчево. В сутрешните часове значителна облачност и превалявания все още очакваме в централните райони. И там до обед валежите ще спрат, а облачността ще се разкъса. В Рилородопската област обаче през деня се създават увеличения на облачността. Там на места ще превали и прегърми за кратко. Максималните температури за деня между 30 и 35 градуса. През първите дни от новата седмица времето ще бъде слънчево.

0: Часове над планинските райони предстои развитие на купеста облачност. На отделни места, главно в Рило-Родопската област, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. В четвъртък и петък от запад на изток се задават по-сериозни увеличения на облачността. На много места тогава ще има валежи, гръмотевични бури, както и градушки. А сега останете с тази неделя.
1: В края на август изобилието от плодове и зеленчуци по пазарите е голямо, а разликата в цените на една и съща стока може да стигне до 5 пъти. Клиентите предпочитат българските продукти, а според търговците хората купуват по-малко, но с по-добро качество. Какво се търси най-много на пазара в Сливен, проверихме на място.
2: Багри, колорит и стока в изобилие. От пазара в Сливен никой не се тръгва с празни ръце.
3: Събота след обед Сливенският пазар е най-оживеното място в целия град. Стоки и цена има за всеки вкус и за всеки джоб.
4: Собствено производство?
3: Крушаре? Да.
4: И от всичко има, за всякакви хора има. Купуват и са доволни и се връщат.
3: Цената как е от?
4: Цената ми е може би най-високата в пазара, както и качеството. Без да преувеличавам. Ето вижте, клиентите го доказват.
5: Ляд намажаш и прес, пипер, спатлажан.
3: Как се прави лятната манджа? Дайте една рецепта.
5: Ами ще пържа лука с солиото, после доматите и ще опека пипера и патлажана. И най-накрая вече магданоза, солта, една чаша малко тъй захар.
2: За всяка рецепта в този сезон трябва пипер, но цената на Сергиите е различна – от 60 цента до 2,50 за килограм. Разликата е близо 5 пъти, затова пред най-ефтината стока има опашка.
6: Тук ме направи впечатление, че са добре, добре е цената.
7: Например, пипер ги чехова да там 2,50. Патаджана миналата година съм си купувала на 1 лев.
2: Динка от село Блатец е обрала градината, за да изкара нещо към пенсията. Продава всичко за 1 евро.
6: Не са от най-лючици. Приятно, хубаво, заяден. Той остана, взеха ги. Харесва ги днеска, преснички.
8: А за какво ги взема?
6: Сътуршийка, пукат ги правят с захар, соли, оцет.
2: Най-високите цени на пазара държат българските домати, които достигат до 3,50. Краставиците са от евро до 2.
9: Имаме 7 оранжери, имаме 2 сорта, биволско сърце, което е, и розова магия.
3: Купуват ли?
9: Купуват, лично ние сме доволни.
2: Докато производителите на праскови протестират срещу ниските изкупни цени от 50 цента за килограм, на пазара цената е в пъти повече. Сливенската праскова стига до 3,50 според вида и големината. Търговците обясняват наценката с повече разходи.
10: Аз колко ще продам днеска от нея? Аз продам 5 килограма, примерно, от 2,50. Иначе е галеч.
3: 5 килограма, ако печалбата ти е евро и нещо...
10: Няма нищо. Нито за тор, нито за вода, нито за разходи. Всеки си купува 1-2 килограма за ядене. Компоти не правят вече.
2: Сините сливи, които производители продават от градините за 16 евроцента на пазара, стигат до 80 цента за килограм. За тази събота и неделя Дания Танасова.
1: След тази обиколка по Сливенския пазар припомням, че по-рано през месеца 8 редки и защитени видове птици намериха смъртта си в природен парк Централен Балкан, отровени с примамка, заложена от човешка ръка. За убийството на лешоядите беше задържан 36-годишен мъж, който е признал, че е заложил отровните примамки. Сред жертвите е единственият брадат лешояд в България – Боев, който прелетя 14 000 км в цяла Европа, за да се върне в родината, където намери смъртта си. Как продължава работата на природозащитниците след този тежък удар, Дания Танасова разказва.
11: Здравейте от информационния център на природен парк Сините камъни в Сливен. Да, сега ще говорим за всичко, което се случи и какви са перспективите пред този изключително важен проект с неговия ръководител Ивелин Иванов. Здравейте!
12: Здравейте! Може би да започнем с това, с което завършихме предния път, именно с думите, че отчаяние и безизходица. Сега започваме с думите надежда и благодарност. Надежда към това, че за пръв път институциите в България реагират по този начин. За пръв път имаме задържан извършител със събрани доказателства.
11: Това беше пуснат после този извършител, но въпреки всичко смятате, че това е крачка напред по отношение разкриването на тези престъпления към птици и животни.
12: Въпреки, че е пуснат, това е така е преценил независима институция като съда, че няма достатъчно основания да извърши допълнителни престъпления и му е назначена парична мерка от 3000 евро за гаранция. Това е абсолютен прецедент. За пръв път в България има задържан с събрани доказателства.
11: Нека да кажем още веднъж какви птици точно загинаха при това престъпление, по какъв начин технологията на извършване на това убийство, каква е? И дали тя е често срещана или е прецедент?
12: Птиците, които загинаха, са 5 черни лишояда. Това е може би 10% от българската популация на вида, две размножаващи се двойки. Единствения, първия брадат лишояд в България, брадатия лишояд Боев и два белоглави лишояда. Механизма и естеството на тровене е 90% абсолютно същия. Животно собственост на фермер, в случая крава, атакувано и убито от хищник, в случая най-вероятно мечка, и то е заредено с отрова, с надежда да бъде убит хищника, след като се върне, след време отново се храни с убитата крава в случая. Една от 8-те отровени птици не беше умряла там на място, а умря в ръцете на нашите колеги в Спасителен център на Зелени Балкани в Стара Загора. Страшна агония и страшни мъки. Но престъпление не е само отравянето на самото животно. Престъпление е самото притежание и слагане на отрова в природата. Понеже отровите не подбират жертвите си. Не знаеш какво ще изяде тая отрова. Има случаи, в които, например, тук наскоро имаше в Източни Родопи, отровната примамка, освен вълци и чакали, бива погълната от диво прасе. И просто бдителността на ловците, преди да застрелят прасето, виждат неадекватното му поведение и това прекратява инциденти с хората.
11: Така и на финала, как продължава проекта? Какви птици наблюдавате?
12: Това е зрителна тръба. В момента, въпреки нелепата загуба на Боев, трима негови събратя отново летят над сините камъни. Това са тази годишните три малки брадати лишоядчета, които освободихме май месец. Те вече са успешно адаптирани. Летят над природен парк сините камъни. Един от тях даже посетил на ден за пръв път и Централен Балкан. Така че надеждата, че не сме загубили Боев на празно, съществува и всъщност ще върнем символа на българската правозащита отново в България.
11: Нека така да завършим. Наистина е много оптимистично. Тоест има бъдеще и самия проект вашия. Продължавате.
12: Повтарям, със сегашната реакция на институциите в държавата, ако тя продължи и доведе до конкретни мерки, каквито вече има набелязани, мъничко трябва да обърнем тенденцията и ще успеем.
11: Благодаря ви много. Това е колеги от нас.
1: Има бъдеще, има надежда за това. Дания Атанасова от Сливен за този случай, който ние повтаряме в медиите. Няколко пъти вече говорим за това. Тук в нашото студио дори са гостували от природозащитните организации, които казват как се залагат кюфтета от кайма, месо и така нататък на различни места с отрова. Именно за да бъдат засегнати хищници, обаче тогава успяват да пострадат и такива птици, които трябва да бъдат защитени и ние да пазим. А сега продължаваме обиколката ни, уважаеми зрители. Мистериозното Малтепе векове наред провокира въображението на иманярите. Разкриването на една от най-големите могили на Балканите край село Маноле продължава 4 години и преобръща научните представи за миналото. Вместо гробница, учените се натъкват на необичайна структура, която все още не е напълно изследвана. Вместо да се гордеем с уникалния археологически обект обаче, днес той е запуснат и обрасъл с храсти. Вижте.
13: Преди 6 години екипът на доцент Костадин Кисьов разкрива необичайна археологическа структура, От огромна 23-метрова могила край село Маноле излиза мистериозен каменен градеж.
14: Представете си три куба. Най-долният куб е с размери 8 на 8 метра, следващия 7 на 7 и най-горният 6 на 6.
13: Тогава Малтепе изглежда така. 4 години археолозите копаят с мисълта, че разкриват гигантска гробница. Малтепе се оказва опасен с множество и манярски тунели. Един от тях е десетки метри и в него е можело да влиза товарно животно.
14: Той тунел е правен по времето на Сулейман I с цел да се ограби. Най-вероятно те са смятали, че там има гробници. Затова Малтепе е кръстена, нали, могилата е кръстена по тяхно време Малтепе. Тоест могила, в която има съкровища.
13: Търсачите на съкровища подкопават каменния градеж, в който няма вътрешна кухина. През 2020 година става ясно, че мистериозните каменни кубове са сложно инженерно съоръжение, чиято цел е да държи постамент и постройка на върха на могилата.
14: Който го е виждал, това е нещо много впечатляващо. Фундамент 23 метра висок, който начава една сграда, 8-етажна, съвременен блок, върху който имаме 4 метра висок постамент, мраморен, идеално отработен, с храм на върха. И числихме, че всъщност този постамент, мраморен, е тежал около 450 тона.
13: Отгоре имало храм.
14: Имало е храм поради това, че ние открихме два капитела, дорийски стил.
13: Градежът наподобява техниката на асирийските храмове планини. Малтепе се издигало в близост до римския път, който тръгва от Филипопол в източна посока. Обектът няма аналог в света.
14: Се установи, че никъде в света няма подобно запазени структури.
13: Днес Малтепе изглежда така. Тръни, камъни и змии. Така изглежда 6 години след като е разкрито величественото Малтепе.
14: В момента просто представлява една могила, обрасва с тръни и храсти.
13: Вместо тълпи от туристи, реклама за България и гордост от богатото археологическо наследство, мястото е запуснато.
14: Не знае, но за мен защо, нали, този интерес по отношение социализацията, реставрацията и социализацията на обекта изчезна. Рано или късно този обект трябва да бъде показан и превърнат в атракция за България, това ще е от полза за всички. Еми, като учен, който това е наистина уникален обект, който го няма по света, ми е болно, но аз каквото можах направих. В смисъл, предложения, идея за експониране, той е обявен за национален обект, около него се определи граници на режими на паметника, т.е. статута е регламентиран, публикуван държавен вестник.
13: Според откривателя доцент Кисьов, липсва интерес Малтепе да бъде реставрирано и показано.
14: Трябва община Марица да вземе и да получи за стопанисване от министър на културата въз основа на решение на Министерския съвет този обект.
15: Друг вариант има ли?
14: Не.
13: От община Марица отговориха, че когато имало възможност да кандидатства за финансиране по Норвежкия фонд за реставрацията на Малтепе, не са получили одобрение от държавата да стопанисват обекта. А сега финансовите възможности са скромни.
16: Тогава в онзи момент ни получихме съгласие от Министерството на културата за стопанисване на този културен паметник. Към настоящия момент ние сме съгласни да приемем стопанисването на могилата, но не по нашите финансови сили ние да поемем и реставрацията на Малтепе.
13: За тази събота и неделя, Емил Кацаров.
1: Имаме толкова много история в България и толкова много такива обекти, които обаче остават занемарени и покрити в треви. Надявам се, че някой ден ще може и туризма ни да печели от това. А сега продължаваме с културната тема, с темата за нашата история, защото някога по дрехата е можело да познаеш не само откъде идва човекът, но и кой е. Днес истинската народна носия все по-често отстъпва място на сценичния костюм. В едно малко ателие в Пловдив обаче, Иван Тонев продължава да я шие така, както са я правили майсторите преди повече от век. На ръка. Катерина Семерджиева разказва неговата история.
17: Бивш криминален полицай, хайдутин по душа и терзия по призвание. А всички го знаят просто като гърбача, име, което идва преди занаята.
18: Гърбач има двояко значение. Един път така наричат вид овивна билка, втори път така се казвали на къмшик. Бях на времето много пластичен в танците и така, един колега, ти си кът гърбач, там ми остана.
17: Зад прякора е Иван Тонев, пенсиониран криминален полицай, член на сдружение Хайдути, а през последните 15 години – терзия. Майстор на дрехата, която някога е била като втора кожа на българина, а занаятът сам го открива.
18: Попаднах на носия, която не беше богата на орнаментика от гайтан и реших да дам на някой майстор да ми я поукраси. Се оказа, че няма такъв качествен майстор. И започнах сам да се интересувам от дума, от човек на човек. Показаха ми някои техники, докато в един момент не попаднах на последната майсторка, тогава беше на 88 години, баба Стойна Кръстанова.
17: Така един човек, който просто търсил кой да му ушие носия, започнал сам да си ги прави. С старите кройки, с вълнените платове, без шевна машина и с една битка, за която още тогава вероятно не е подозирал.
18: Аз съм, както казвам, рицар на печалния гайтан, защото вода някакви битки с вятърни мелници, това занаят да се възроди, да се утвърди.
17: Тук времето се движи по-бавно. При другите занаяти резултатът се появява веднага пред очите. При терзията понякога минават дни, преди отделни парчета да започнат да приличат на дреха. И може би за това Иван казва, че носията винаги започва не от плъта, а от човека.
18: Трябва да има човек, който да оцени това, с което ще направя. Да иска да има такава носия. И не носията прави човека, човека прави носията, защото тя може да е много хубава носията. Човек, като няма самочувствие, не носи така, как се казва, с гордост и чест. Вижда се, то си пролича.
17: За него разлика между носия и костюм не е въпрос на повече украса, а точно обратното.
18: Одежди, които по-скоро крещат с своя блясък, с ефтините и пластмасови ширите, с които са нашити. Ние фактически губим стойността на автентичното, то автентичното ни крещи, то тежи. Това е разликата между тях.
17: Тежи с материята си, но и с онова, което носи в себе си. Преди векове дрехата е била знак. По нея можело да се прочете откъде идва човекът и към коя общност принадлежи.
18: Няма в списъка на занаятите друг, който по такъв категоричен и безапелационен начин да утвърждава нашата национална идентичност. Поради факта, че народната носия е била втората кожа на човека. Нали? По носията могат да те познаят. Могат да се наредят 5 човека в различно си българин, турчин, албанец, грък. Сърбин и да кажеш кой е откъде е.
17: По снимки и описания Иван връща към живот носи, важна част от историята на България.
18: Професор Георги Дилгеров за неговия филм по записките на едно предателство искаше на Бенковски носията да е пресъздадена ръчно. А и по записките на Захари Стоянов, по описанието, действително направих костюма на Бенковски. Даже нашето сдружение участваме като личната охрана в филма, което много така дава ни повод за гордост.
17: Но и за Иван истинската победа няма да бъде носията, която ще остане зад музейното стъкло, а човекът, който един ден ще седне на неговото място.
18: Има надежда, тъй като вече втори чирак завърши курса си на обучение при мен и се надявам за в бъдеще да поеме по този път и да го съхрани. Смята, защото това е фактически моята идея.
17: Преди време на терзийството са казвали 1000 бода за пара и 500 бадева. Днес Иван вече не ги брои. Просто продължава бод след бод, за да не се окаже един ден, че конецът е свършил.
1: Сега се разделяме за кратко, уважаеми зрители, след което предстои разговор, който вълнува всеки шофьор. Цената на гражданската отговорност, особено след като вече влизат в сила новите наредби за така наречения бонус-малус. Но всичко това след малко.
15: Тази неделя очаквайте. Кога и как ще заработи системата бонус-малус? Богдан Милчев. Заплахите от изток и реакцията от запад. Журналистът Руслан Трат. Нов сезон, нови избори. Анализ на социолога Първан Симеонов. Пикантни подробности преди началото на Ергенът Любов Рая с Лора Добрева. И най-интересното от света на спорта с Николета Маданска. Тази неделя до 10 по BTV.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
2: Hank, are you seeing what I'm seeing?
1: Just answer the question.
3: 3 часа.
2: It's kind of priceless.
3: Една пратка.
1: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
2: What?
3: Един живот.
4: Go, go, go!
3: Alan Ritchson.
5: I want to get out of this car.
6: I know we can't get out of the car right now.
7: I want to get out of the car.
3: Owen Wilson.
8: You said you wanted to get out.
3: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
9: The longer that we wait,
3: от тази височина,
9: the weaker we get.
10: Deep breath.
3: Единственият път е надолу.
10: Flipping.
3: Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.
11: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Radio.

0: Системата бонус-малус за застраховката гражданска отговорност за автомобилите влезе в сила от тази седмица, но реално ще заработи след половин година. Стана ясно, че ще е необходимо време, за да се адаптира единната информационна система за гаранционния фонд, както и отделните системи на застрахователите. По темата в студиото е Богдан Милчев от Института за пътна безопасност. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте.
0: Може ли обаче простичко първо да обясним на зрителите наистина, защото подозирам, че може би наистина има някой, който не разбират съвсем какво точно представлява системата бонус-малус. Тя е нещо, което съществува в Европа и други европейски страни много
1: години. Стотици години. Повече от 100 години в Англия за първи път стартира. Тя цели от една страна да прецизира ценообразуването и риска, и от друга страна да повлияе на пътната безопасност. Всички страни, които са приложили бонус-малус системите, още през първата година на прилагането, констатират спад на произшествията и оттам на жертвите с около 15%.
0: Тоест, това е добра мярка, наложителна мярка за нашата страна, която се отлага от много време.
1: Абсолютно. Абсолютно. Опитите да стартира бонус-малус система в България са повече от 17-18 години. Като последно, реално 2018-2019 година имаше много сериозен така напън да се въведе една така копирана от гръцки модел, от европейски добри практики система. Тогава бяха платени няколко милиона на гръцки фирма, която да изготви критериите за бонус-малус. Тогава цялото общество се съпротивляваше. Днес никой не се съпротивлява и никой не коментира, защото за всички нас е ясно, че това нито е бонус, нито е малус система. Поне така изглежда от това, което ни се предлага.
0: Защо? Защо смятате, че това няма да сработи и няма да доведе до тези 15-20% спад на произшествията на пътя?
1: Аз много мислих, защо Комисията за финансов надзор с някакви козметични промени в една наредба в закона, в кодекса за застраховането, изведнъж ни представят някаква система бонус-малус. А няма нарочен документ, голям документ, с много правила, с много условия. И така, между другото, го пуснаха август месец като новина. И казвам, защо го правят така по този начин? И задълбочихме анализите в Института за пътна безопасност и сега ще ви кажа нещо, което е обосновано на цифрите. Ще има бонус за застрахователите и малус за всички нас, гражданите. Преди няколко месеца се отне лиценза на една застрахователна компания, Далбок се казва.
0: Да.
1: И ако направим, и това са публични данни, в Комисията за финансов надзор ги има, виждаме, че това, което трябва да се плати от гаранционния фонд по застраховките, които е направила тази компания Далбок, е над 400 милиона лева, които липсват, обаче, това е по данни пак на Комисията за финансов надзор, липсват в касата на Далбок. В гаранционния фонд има около 150 милиона лева, който се събира солидарно от всички застрахователни компании, които извършват услугата гражданска отговорност. Тази разлика от около 200 милиона евро, която ще се очертае минимум, по наши изчисления тя ще мине 300 милиона евро, трябва да бъдат внесена през 27-ма година от всички застрахователни компании.
0: Тоест трябва да се увеличат според вас застраховката, за да може да се компенсира тази загуба от...
1: Над 50%. Над 50%. Ако го направят наведнъж, ще бъде много силни вълненията. Може би ще го направят на порции.
0: Малко конспиративно е това.
1: Не е конспиративно. Не. Това е абсолютно... В момента всички застрахователни компании това обсъждат и го говорят. И през бонус-малус ще ни се замаскира, че ни се е дигнала, нали, поради бонусите и малусите, защото в България много катастрофираме. Аз ще ви дам малко данни за 10 годишен период, които също са публични данни, не са наши конспиративни данни. Преди 10 години автомобилите, които плащат гражданска отговорност, са 2,5 милиона. Към днешна дата те са над 3,5 милиона. С 1 милион имаме повече автомобили, които плащат гражданска отговорност за 10 години. В същото време гражданската отговорност е поскъпнала от 92 евро преди 10 години, средна цена говориме, до 150 евро през 25-та година средна цена. Това пак е по данни на Комисията за финансов надзор. Обаче забележете, честотата на заявените щети, разбирайте и катастрофите, е спаднал от 4,5 на 3,6.
0: Не е много, не е много, имайки предвид обаче колко често ставаме свидетели на катастрофи по пътя.
1: Това е с 19% спад. Защото при 2,5 милиона автомобили сме имали към 127-8 хиляди щети, заявени годишно. Сега при 3,5 милиона пак имаме толкова. Разбирате ли, изключително много е. Този 1%, който го гледате на чистотата, превърнат в цифри и в катастрофи е изключително много. Обаче това е една аномалия. Защото ако това представлява 3% годишно от всички шофьори активни с гражданска отговорност правят катастрофи, ако го приемем, това са пак по данни на Комисията на финансов надзор, то КАТ отчита само 1% от тях. На сайта на КАТ показва, че има 35 000 катастрофи за 25-та година. Тоест имаме много голямо разминаване в десетки хиляди катастрофи между различните ни системи.
0: Тоест една институция отчита едно число, друга институция отчита друго число.
1: А в същото време ни се да върнем сега пак препадката към бонус-маус системата, защото всичко е свързано, тези цифри са свързани именно с бонуса и мауса. Тоест, оказва се, че маус ще получат, да речеме, под 3% от собствениците на автомобили. Това означава, че другите 97% би трябвало да получат бонус. И ако приемеме, че тези, които ще получат маус, им се увеличи с 300 евро за страховката в най-тежкия случай, това означава, че с 30 цента ще се намали за страховката на останалите 97%.
0: Нали сега идеята е, че всяка застрахователна компания сама определя правилата, по които да дава бонуси или пък да наказва и да увеличава повече за страховката гражданска отговорност на тези, които се провиняват на пътя.
1: И ето тук е доказателството във вашите думи, че Комисията за финансов надзор не се готви да приложи никаква бонус-мал система. Защото за страхователите единственото и най-важното нещо е да имат по-голям портфел.
0: Но обяснението от това, което чухме през седмицата, е, че сега ще има повече конкуренция между компаниите.
1: Да.
0: За да могат да предлагат по-добри бонуси или по-лоши наказания.
1: И в момента има конкуренцията. Те се конкурират. Тук големия проблем е кой да вземе рисковите водачи. Рисковите водачи до момента дълго време бяха в Лефинс. Това са таксиметровите шофьори, никой друг не искаше да ги застрахова. Когато в Лефинс настъпиха някакви промени преди 2 години, 3, всичките отидаха в Далбок, таксиметрови шофьори. Другите застрахователни компании, те не искат да се занимават с рисковите водачи. Защо отиват там? Защото иначе застраховката на таксиметровите шофьори трябва да е много висока, тъй като риска при тях е много висок, и оттам те се дигат на протест, и за да няма протести, и всеки взима някакъв дял пазарен. И тук е големия проблем.
0: Само това, този дял пазарен как се разпределя? Това е вътрешна договорка между застрахователите?
1: Не, няма договорка. Според цената. Ние, българите, отиваме там, където е най-ниска цената. И т.е. конкуренцията, и затова България, тъй като няма единна методика за всички застрахователи как да оценяват риска, всеки сам си го прави, се получават такива изменения и спекулации и след това фалират компании. Които обаче, забележете, уж парите ще бъдат взети от застрахователите, само че те ще ги вземат през нас, от нашите граждански отговорности, без да получиме по-добра услуга. И още едно доказателство за всичко това, което говоря, че България е, може би, единствената, или ако има още една страна в Европейския съюз, но не можах да намеря такава, в която застрахователите не се интересуват кой управлява автомобила. Тоест, ние сега в каква ситуация сме? Да, сега с това, което предлага Комисията за финансов надзор, ще станат ясни, да кажем, най-големите пътни хулигани, които най-често правят катастрофи.
0: Всъщност това, което засяга, е катастрофите, но не и превишеното карането.
1: Неповедението на водачите. Тоест,
0: да.
1: Катастрофите се предизвикват от поведението на водачите. Но да ще довършим и тази тема. И тук става въпрос за следното, че тези водачи, избягам и мисълта, съжалявам. Тези водачи, които Комисията за финансов надзор ще ги извади като лоши водачи, да кажем, по наши изчисления са около 25 000
0: водачи. Тези, които правят катастрофи.
1: Чести катастрофи, които са хулиганите. 25 000 души. Те ще си сменят собствеността на автомобилите на свои роднини.
0: И ще спрат да бъдат.
1: Абсолютно. Абсолютно системата го позволява. Тоест, ние в момента имитираме като всяко нещо в България, което правиме, една бонус-мал система, която може да бъде заобиколена безусловно, тъй като тя не се интересува от кой управлява автомобила, тя се интересува от собствеността на автомобила.
0: Тоест искате да кажете, че ако някой направи катастрофа, увеличи му се гражданската отговорност посредством тази нова бонус-малус система, може да я прехвърли на жена си след това, на баба си тази кола,
1: ами, защо да
0: и тя после да му прави застраховката
1: гражданска отговорност. Абсолютно, да, и той да бъде нов участник за системата. Така че бонус-малус система в България няма да има в класическия смисъл, която да въздейства върху пътната безопасност. Защото, знаете ли, идеята на бонус-малус системите и въобще на застрахователите в целия свят е, те имат най-голям интерес да има по-малко катастрофи. България обаче не е така. Първо, ние исторически изследваме, тъй като аз се занимавам с това нещо десетки години, и мога отговорно да кажа, че българските застрахователи, т.е. и международните, които оперират тук, нито една стотинка или парите, които заделят за пътна безопасност, са незначителни. А последните години никакви. Те заделяха дълго време за КАТ за консумативи, защото КАТ ходеше да им покрива происшествията. Откакто КАТ спря да покрива происшествията, започнаха за устранни протоколи, те дори и тези пари, които заделяха, спряха да и паднаха като заделяне. Тоест, ние нямаме инвестиции от страна на застрахователите и интерес, тях не ги интересува пътната безопасност. Те си изчисляват риска на база на това, което се случва. Застраховките си ги дигат плавно и постепателно. Аз пак ви дадах пример. За 10 години те са се дигнали с около 60%.
0: Вероятно има голямо обяснение за това. Все пак
1: инфлацията, ще кажете.
0: Инфлация, поскъпване на материали, на ремонти, на труда на майсторите, които да
1: отстъпнят. А как ще отговорите на този въпрос, който си задаваме всички? Ако гражданската отговорност покриваше реално нашите щети и ние бяхме доволни, защо почти всеки, който има автомобил над 10 000 евро, прави втора застраховка каско? Защо? Защото от гражданската отговорност никой не е получил реалното си обезщетение. Тя е имитация на едно обезщетение, но в същото време, забележете, тя е квази данък. Тя е задължителна, застрахователите им гарантира един портфел, който според процента от застраховки, който прави, свежи пари, с които оперират, брокерска мрежа, която продава и другите им продукти. Това е реално това, което се случва, а в същото време пътната безопасност в България никой не се интересува и се замити и се възприема като досадно служебно задължение.
0: Правилно ли разбирам, че вие по-скоро смятате, че трябва да се върне онази идея от КФН, която обсъдихме и току-що от 2018 и 2019 година, когато имаше в действителност ясно разписани правила. Ако правиш превишение на скоростта, ако си карал пиян, ти започваш вече да влизаш в едни други графики, когато ти си поскъпва гражданската отговорност.
1: Всяка промяна на навиците, дори и лошите ни навици, които осъзнаваме, че ги имаме, ние се съпротивляваме. Нали, като тръгваш да спираш цигарите, знаеш, че е лошо, обаче пак се съпротивляваш. Ти ли ще ми кажеш, че ще ги спирам? Така реагира всяко едно общество, не само българина. Нормално е. Но ако ние имаме институции, които знаят какво правят, те ще го наложат нещо, което е работещо и след две години всички ще им пляскаме и ще видиме, че тази промяна е добра. Те ги е страх от протести, страх ги от това, че хората не искат промяна. Да, ние на приказки искаме промяна, но ако може тя да е за другите. Аз да си правя това, което да си паркирам там, където съм си паркирал и да правя това, което искаме. И именно тук е големият дефицит на политики, на управление и тази политическа нестабилност, която бяхме турбуленци последните 5 години, е на път да изчезне и в момента реално на практика това правителство няма на кого да предаде тази цъкаща бомба, пътната безопасност и ще не ще трябва да оправя тези неща. Защото след нова година, когато тръгна да се дигат за страховките, всичко това реално на практика ще се отрази върху правителството. Защото хората своя гняв, Комисията за финансов надзор, това са едни политически назначения, които нямат, дори никой не ги познава. Обаче всички ще сочим и ще викаме, къде е правителството? Защо го допуска? Така че, надявам се този разговор да бие камбаната така и на правителството, че трябва много сериозно да прецизира това, което предстои да се случи.
0: Благодаря ви много за това гостуване, господин Милчев. Ето, вие сте с едно предупреждение към правителството. Всичко опира рано или късно до политика, така може да го кажа.
1: И до пари.
0: И до пари, разбира се. Благодаря ви. Благодаря ви за това гостуване. Ние сега отиваме към прогнозата за времето и Петрон Евтов.
2: Здравейте! Днес в повечето райони времето ще се задържи предимно слънчево. Облачността все още е значителна в централните райони. Там на места очакваме и превалявания, но до обед валежите ще спрат, а облачността ще се разкъса. След обед в Рило-Родопската област ще се заоблачи. На места там няма да липсват и валежи, както и грамотевици. Максималните температури предимно между 30 и 35 градуса. В началото на новата седмица отново очакваме предимно слънчево време. В следобедните часове над планинските райони ще има увеличение на облачността. На отделни места там, главно в Рило-Родопската област, ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. В четвъртък и петък от запад на изток се задава развитие на мощна купесто-дъждовна облачност. На много места тогава очакваме валежи, грамотевични бури, както и градушки. А сега тази неделя продължава. Останете с нас!
3: Тази неделя очаквайте заплахите от изток и реакцията от запад. Журналистът Руслан Трат. Нов сезон, нови избори. Анализ на социолога Първан Симеонов. Пикантни подробности преди началото на Ергенът Любов в рая с Лора Добрева. И най-интересното от света на спорта с Николета Маданска. Тази неделя до 10 по BTV.

0: След открития GPS заглушител в столичния квартал Драгалевци, разказ от първо лице на пилот за това какво се случва при загуба на сигнал по време на граждански полет. За BTV, Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз, също коментира случая от последната седмица. Всичко това в репортажа на Мелина Василева.
1: Майк Троуър има 44 години стаж като капитан в британските авиолинии, а в момента е експерт по безопасността в Асоциацията на пилотите в Великобритания. Обяснява ни, че при заглушаване на GPS сигнала пилотите получават предупреждение.
2: Когато има загуба на GPS сигнал, това зависи от мястото, където се случва. Ако обаче в този момент използваме GPS за подход и се снижаваме и сме близо до земята, тогава ще се появи съобщение на ниво предупреждение, което казва, че трябва да предприемем нещо по този въпрос по-спешно. И в повечето случаи това ще изиска да направим заобикаляне, да се издигнем, да отидем на зона за изчакване и да обмислим какъв подход ще направим след това.
1: В дългогодишната си практика пилотът също се е сблъсквал с такъв тип загуба на сигнал.
2: Това продължава вече доста години. Мисля, че сега положението е по-лошо за пилотите. Те се сблъскват с това почти ежедневно. А когато летяхме, имаше определени конфликтни зони, където често излъчваха сигнали, които променяха позицията на картата в самолета. В такива случаи се използват конвенционални радиопомощни средства, за да подкрепим навигацията си, вместо да използваме GPS.
1: При такива случаи има ясни протоколи за действие.
2: Пилотът уведомява контрола на въздушното движение. Когато се извършва GPS заглушаване, се заглушава честотата, на която се предават сигналите от сателитите, намиращи се в космоса. GPS съществува вече доста години, по същество позволява на самолетите да летят по-прецизно. Ако летите по-прецизно, контрола на въздушното движение може да ви позволи да летите по-близо един до друг и по този начин в небето могат да се поместят повече самолети. Ако има заглушаване на сигналите, ще трябва да се върнем към по-стари техники и ще се наложи самолетите да се раздалечат още повече. Така че единственото, което контролът на въздушното движение би направил, е да намали броя на самолетите във въздуха в този район, за да може да ги насочва безопасно до место назначението им.
1: За пътниците обаче риск няма.
2: Ако говорим за летище София, знам, че там има система за инструментално кацане, която използваме от години. Но тя е наземна. От време на време се налага да се поддържа, за това трябва да се изключва. Така че ако в София е облачно, трябва да има начин за приближаване към летището. Затова през последните години използваме GPS приближаване. Но ако сигнала бъде заглушен, в самолета ще получим съобщение, че това ще бъде извън границите, които ни е позволено да превишим, за да извършим това приближаване. И тогава не бихме могли да летим по друга система за приближаване, ако е извън експлоатация. Ако системата е в ремонт, тогава самолетът трябва да се отклони и да отиде другаде, да презареди, да кацне, да изчака в София да се възстанови нормалната система на работа, след това да се върне. Но това не е опасно, просто е нежелателно. Пилотите са обучени за това. Тези хора са професионалисти, правят го често. Но, за съжаление, всички ние трябва да свикнем с тези електронни противодействия и този вид поведение. Предвид спорните територии по света, това със сигурност е по-разпространено, отколкото беше преди няколко години. И това се превръща в битка на електронни контрамерки, в която хората, които разработват GPS системата, се опитват да я усъвършенстват, за да избегнат нежелани смущения.
1: Потърсихме за коментар и Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз. В зависимост от летателния апарат и вида на операцията, алтернативите са други навигационни системи, включително стандартни наземни навигационни средства, посочват оттам. И уточняват, че в ситуации на загуба на сигнал, информацията идва от няколко източника – доклади на пилоти и контрола на въздушното движение, както и анализ на данни от въздухоплавателни средства и системи за наблюдение. По повод данните за заглушаване на сигнала от столичния квартал Драгалевци от агенцията посочват.
3: Един достатъчно мощен предавател на земята може да заглуши легитимния сигнал в зона, значително по-голяма от тази, която би се очаквало въз основа на физическите размери на устройството. Действителната засегната зона зависи от фактори като мощността на предавателя, местоположението, релефа и височината на самолета. Притеснението не се състои просто в загубата на GPS сигнала, а във възможността смущенията да засегнат едновременно няколко взаимосвързани въздухоплавателни средства или функции на управлението на въздушното движение, особено по време на критични фази на полета.
1: Поради все по-честите случаи на загуба на GPS сигнал, усилията на Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз са насочени към това да се гарантира, че екипажите могат да разпознават смущенията, да реагират по подходящ начин и да продължат да работят безопасно, като използват алтернативни системи и процедури.
0: Този репортаж дава достатъчно контекст за следващия разговор. Руслан Трат е тук в студиото, журналист в Вестник Капитал и военен анализатор. Привет и добре дошли. Заглушител има, всъщност устройство има, заглушители няма, се оказа в крайна сметка. Софийската районна прокуратура обясни цялото това нещо, но като военен експерт, мисля, ще да ни кажете, нормално ли е човек, който и да било цивилен, дори и фирма, която е за охрана, да притежава военно устройство, защото разбираме, че това е техника за военни.
4: Не е нормално. Нали, на кратки отговор не е.

0: Тоест, можем да направим обосновано предположение, че всъщност е имало затваряне на очите институционално.
1: Най-вероятно да. Най-вероятно да. Защото поне така времевата линия, която имаме всички ние така от свободната информация и това, което е пуснато, става ясно, че самото устройство, цяла инфраструктура реално, защото самото устройство само по себе си е част от нещо повече. Производителя няма как, едва ли ще си затвори вратите и ще каже, не, няма да ви го продам. Самият производител най-вероятно ще няма проблем да го продаде. Въпросът е, ако ние с вас отидем сега в съответната компания, в България има не една компания, които произвеждат такова оборудване, отиваме, купуваме си го. Това въпрос, че ние трябва да имаме зелена светлина най-малкото от държавата.
0: Коя е институцията, която би трябвало да отговаря за това на първо място?
1: То има няколко проверки. Даже, както разбрахме, и НАП са разследвали реално тази покупка, защото първо това е скъпо оборудване. Близо 200 000 лева, доколкото знам, е самото устройство, което е закупено. Имаме проверки от агенците за сигурност, защото това е военно оборудване. С него наистина можеш да спираш сигнал, да заглушаваш или най-малкото да променяш сигнал, което никак не е безопасно. Има устройства, които спокойно могат да излучат фалшив сигнал. Тоест, да заблуждават радарите, например, нещо, което се ползва в конфликти. Но такава техника е, да кажем, лесна за здобиване от криминални структури. Не е първи път, имаме много такива случаи, не само в нашия район.
0: Не само в нашия район?
1: Да. Тоест, къде една криминална структура може да закупи такава техника или директно от производител, разбира се, под масата, защото не е нещо, което един производител би се хвалил, че прави, но се прави. Имаме такива данни, доклади на ОНЕ, на различни институции в посвета. На Балканите имаме много случаи на криминални структури, които си купуват такива технологии, за да се предпазват. Дали ще бъде заглушително GPS, дали ще бъде... има устройства, които криптират съобщения, далеч отвъд това, което повечето зрители най-вероятно си представят за криптиране на съобщения, т.е. може да си закупиш устройство, което де-факто да промени изцяло сигнала към твоето устройство, към телефона и така нататък. Може да си създадеш затворена система. Само ще кажа, че има данни поне за няколко десетки такива устройства в България.
0: Които, за такива, които криптират обаждания и SMS.
1: Не само, които променят GPS сигнал, които предпазват един вид. Да кажем, това студио спокойно може да бъде заглушено от устройството, тъй като не е нужда да бъде това устройство, което видяхме по снимките, може да е в дори колко малко по-голямо таблет устройство, които пак са скъпи, но са напълно лесни за здобиване.
0: Тези данни за проследяване на продажбите откъде идват? Кой прави
1: това? Това не е публично. Трябва да се правят разследвания и тогава всъщност немалко производители си казват, че продават такива устройства. Разбира се, без да се обявява кои са производителите. Но има, особено ако е високопрофилен бизнесмен, който се притеснява за своята сигурност и вече има различни видове устройства, които са допустими или не от закона. Това, което видяхме, не би трябвало да го притежава един граждан.
0: Ето тук идва и големия въпрос, всъщност от какво може да се пази един високо поставен бизнесмен, независимо дали е с прякор или не, от дронове, от това някой да му проследи обажданията?
1: Да, както и локация. Тоест, нашите устройства дори в момента излучват, ако дори да изключим сигнала, пак има излучване от устройствата, тоест може да изключим да Airplane Mode, примерно самолетния режим, или пък да изключим интернета си, пак има излучване от устройството, което може да бъде засечено. Затова подобни хора обикновено стигат до малко по-софистицирани методи, по-военизирани методи. Имаме случаи на закупуване на специални антени, например, които се инсталират по джипове, по превозни средства като цяло, при кортежи, при кордони и така нататък, които сме виждали при специализираните агенции, но това съществува и при криминални структури.
0: Има ли как да се проследи заглушаването на сигнал, дори в по-малко количество? Абсолютно. Не да заглуши сигнала на самолет, защото стана ясно от дрон обществото в България, за това, че многократно са подавали сигнали, наблюдавали са, че тези големи квартали в подножието на Витоша, много често там наистина има

0: смущения на сигналите за дронове.
1: Да, има, така е. Това може да се види дори от свободните източници. Има инструменти, с които се проследява такова заглушаване. Поне за последните 2-3 години няколко пъти има такива големи заглушавания на територията на Софийска област и самата София. Така че очевидно имаме такова излучване, което не би могло да остане подвъд радара на службите. Дори за секунди да се излучи, би трябвало да има следа. И най-вече, моето мнение, че най-вероятно има сигнал за местоположението на устройството, защото ако нямаме постоянно мониторинг, разбира се, може да бъде пропуснат такъв сигнал. Обикновено хората, които притежават такава техника, не го ползват прекалено дълго, за да не привличат внимание и всъщност да не привличат внимание пък със смущение в гражданските полети, каквото случай имаме в България.
0: Т.е. се пуска за колко? За минута, две?
1: Максимум. Три? Максимум. Буквално при излучването може да се засече. Така че или имаме случай, в който службите не наблюдават конкретни райони, или реагират късно, или докладите потъват.
0: Или се затварят очите. Умишлено.
1: Най-вероятно. Защото няма как. Щом един инструмент свободен за ползване отчита такива дейности, няма как агенция, която разполага с инфраструктурата, да засича и да локализира такова оборудване, да бездейства. Тоест има някаква явно друга ситуация.
0: Тоест в момента е напълно възможно институциите, държавата да направи една хайка срещу подобен тип заглушители или друг тип военни
1: абсолютно
0: инструменти.
1: Абсолютно възможно е с подходящо оборудване и най-вероятно, пак казвам, имало е сигнал, защото преклено бързо реагираха така. Дали отвън или тук сигнал, няма как да знаем все още. Но пък, например, има доклади и от американските въздушни агенции. Те събират такива глобални доклади за смущения, т.е. не е специално за България, но имаме понякога с дни смущения на територията на София през последните 2 години.
0: От доклади от Америка?
1: Да. Така че явно нещо е излъчвало някъде, не знаем точните квартали, тъй като повиждаме само картата, но очевидно има излъчване.
0: А въпросните доклади от тази година ли са или от...
1: Не, от последните 2 години.
0: Т.е. 2024 и 2025.
1: Да.
0: И тогава е имало заглушаване над София?
1: Да.
0: Според американските доклади?
1: И според нас, т.е. всички хора с нашата сфера, които следим такива заглушители, защото заради войната в Украина много често Черноморския район, например, се заглушава, но там е ясно защо. Защо, как мога да си обясним обаче, да има заглушаване в центъра на София, имали сме такива случаи. Това означава, че може някой да преминава и да изключа поетапно по пътя.
0: Това е изключително любопитно, което казвате, но понеже говорим за дронове, а не е единичен случай вече да бъде намерен дрон по бреговете на България, по нашето Черноморие. Няколко бяха намерени през последните седмици. Защо? Защо се случва това?
1: Те няколко са само последните. Общо, например, в екипа на Дели Милитари, с които следим отблизо и с колеги в Капитал, вече са дозини, които са, да кажем, за последните 2 години.
0: Които са достигнали България.
1: Които са достигнали България. 2/3 от тях са със сигурност руски. Част от дроновете не могат да бъдат установени и една част са украински. Това се случва на фона на военните действия в Украина. Черно море се превърна в все повече фронтова линия. Беше така избягвано това след 22-ра година и от Украина и от Русия, но поетапно знаем, че се увеличиха и въздушните удари, операциите, блокират сезони в Черно море. Руска федерация засили в Одеса своите атаки, така че, за съжаление, ще виждаме още такива.
0: Черно море не е безопасна територия.
1: Ами, военна зона е.
0: Военна зона? Да. Казвам го, защото чух и зърнопроизводителите през седмицата, които казаха, че не могат да изнасят продукцията си на практика, именно заради това.
1: Още от началото на пълномащабната инвазия, това се наблюдаваше и след 2014, но след 2022 февруари особено зърнопроизводителите бяха много сериозно ударени и за речните пристанища, тъй като, например, по делтата на Дунав има редовно такива атаки и смущения, нали, да се върнем на предишния въпрос. Има военни операции, извършват се атаки, т.е. не е зона, която може лесно да бъде пренебрегната.
0: В опасност ли сме? Това е по-скоро въпрос.
1: Когато си на 200 км по права линия от военен конфликт, няма как да си напълно безопасност. Сега плюсът на България е, че сме част от НАТО и Европейски съюз. Това означава, че имаме интегрирани системи, нещо, което много пъти се заговори на последък покрай Иран, заплахите на Иран срещу България и така нататък. Но това наистина е важно да се уточнява постоянно. Наистина има военен конфликт, който е много близо до нашите териториални води, но тези води се наблюдават. Така че не само нашите, турските, румънските също са изложени на опасност и трябва да говорим открито за това, защото няма как да пренебрегнем, че има една много активна война, която особено следващите месеци традиционно се засилва като активност. И населението трябва, може би, да му се припомня, че все пак, ако намерят нещо на плажа, наистина умолявам всички хора да не го правят, да не удрят с лопати, останки от дронове, снаряди и така нататък. Понякога в дроновете има остатъчни снаряди също. Така че не е безопасно.
0: Не са само с цел разузнаване тези дронове.
1: Тъй като видяхме и така подигравателно отношение към специализирани екипи, например, които отиват на място да приберат тези части. Така малко едно... Не зная защо, някакси не знам какво си представят хората, че би направил един специализиран екип. Неговата работа е просто да прибере тези останки.
0: Подигравките може би идваха от това, че бяха по тениски някои...
1: Това е вече административен въпрос, но не дейте да пипате такива останки.
0: Да. Съвсем на финала сме, но за въпросния руски самолет ми се искаше няколко думи само да кажем. Много се чу за това, този въпросния самолет, който премина през въздушното ни пространство, дали е наблюдавал авиобаза Безмер. В крайна сметка, вече американски цистерни на летището ни няма. Някаква опасност обаче има ли? Тоест, трябва ли да останем на штрек заради това, че получихме няколко предупреждения от страна на Иран? Или вече трябва да сме напълно спокойни за това?
1: На първо време за самолета имаше няколко коментара и за това, че може би наблюдавал базата и минало е над нея и така нататък. Трябва да кажем, че не е нужда минава над базата. Спокойно може с подходящо оборудване да наблюдава далеч по-голяма територия и обсек от това, което се коментира. Тоест такъв самолет, това е специализиран самолет, той не е случайен. Има история за себе си, участва в редица операции на Руска федерация, на армията на Русия и в Африка и в Близки изток, така че това е самолет, който се използва за специализирани операции. Съответно маршрутът му не е случайен, стига до Ниш, в Ниш има руски център, който официално е хуманитарен, той беше отворен 2012 година, аз съм посещавал този център. И там е изключително руска инфраструктура, дори охраната е руска. Официално наистина се правят хуманитарни операции, които подпомагат Сърбия, да кажем, при пожари или наводнения.
0: Както в случая казаха властите.
1: Да, но този център има дълга история на прикриване на разузнавателна дейност, включително на територията на Босна и Херцеговина. Аз и колеги сме разследвали тази дейност, имаме потвърждения дори от хора, които са участвали в такива дейности, в операции за прехвърляне например на оръжие в Баня Лука, за подпомагане на военизирани паравоенни структури, които са свързани с Република Сръбска. Така че това не е просто хуманитарен център. И този полет не е просто полет на руски самолет. Какво е доставил, едва ли ще заберем сега. Въпросът е, че, както си говорихме преди разговора в ефир, едва ли Брюксел не е знаел.
0: Били са уведомени, така точно разбрахме така, от министъра на транспорта, който гостува в нашото студио, каза, че разрешението е с санкцията на Брюксел.
1: Такива събития, така малко не е затварено очи, по-скоро един жест, да кажем, защото спокойно можеха да не дават следина за преминаване, се случват на фона на по-големи събития, като посещението на шефа на ЦРУ в Москва. Има един също дипломатически процес, който пък е на европейско ниво, който си продължава не толкова видимо, но е действителен. Тоест може да разчитаме по този начин, че ето ние правим жест, нека да говорим. Дали има опасности за България, за приключим тази
0: тема? Съвсем на финала,
1: разбира
0: да,
1: се, че има. Аз съм изумен, че колеги не коментират най-голямата опасност за страната. Това не са иранските ракети, ако говорим за Иран, които биха паднали на територията на България или на Европа.
0: А какво е?
1: Всичко, което може да се използва от Иран, е се използвало кибератаки, тероризъм, прокси сили, които наблюдават, саботират. Иран, между другото, се активизира съвсем сериозно и всички сигнали водят, че може да засили своите операции извън Иран. Вече има засечени такива хора и на Балканите, и като цяло в европейски контекст, които са свързани с Иран. Те развиват мрежите на Иран с криминалните структури. Това е нещо, което Иран развива от години. Русия също го прави, но е патент на Иран. Тоест ние не можем, намирайки се където се намираме, като държава и общество, да бъдем така безотговорни към тези теми. Разбира се, че има опасност и аз се надявам, че онези хора, които следят за заглушители, си вършат работа.
0: Службите ни следят и за това. Изключително интересен анализ и разговор, Руслан Трат, в студиото на тази събота и неделя. Много благодаря за гостуването. Има какво още да говорим, но успяхме да минем през много от темите. Изключително много благодаря. Сега се разделяме за реклами.
2: Тази неделя очаквайте нов сезон, нови избори. Анализ на социолога Първан Симеонов. Пикантни подробности преди началото на Ергенът Любов в рая с Лора Добрева. И най-интересното от света на спорта с Николета Маданска. Тази неделя до 10 по BTV.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
2: Thank you. Are you seeing what I'm seeing?
1: Just answer the question.
3: 3 часа.
2: It's kind of priceless.
3: Една пратка.
1: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
2: What?
3: Един живот.
4: Go, go, go!
3: Alan Ritchson.
5: I want to get out of this car.
6: I know we can't get out of the car right now.
5: I want to get out of the car.
3: Owen Wilson.
1: Well, you said you wanted to get out.
3: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
7: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
8: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Време е за поглед над политическата обстановка в страната, защото предстоят както избори, така и сега е старта на политическия сезон. Първан Симеонов, политолог, създател на социологическа агенция Мяра вече в студиото. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте, добре завари.
0: Минаха първите 100 дни от това управление. Ще ми се да един такъв поглед всъщност първоначално. Какво видяхме досега от управлението в тези 100 дни?
1: Всъщност, те някак си, тия 100 дни минават бързо, защото е лято и после, защото се явяват почивка на полувремето между два избора, между изборите на пролет и изборите есен. С друго погледнато, някакси реално ще почнем да оценяваме управлението след президентските избори, след приемането на бюджета, под който за първ път те ще се подпишат. Защото струва ми, че те се опитаха в тия месеци да удължат, така скаже, изборното време, за да може с една обща инерция от пролетните избори да вземат вероятно и президентските избори. И тогава, евентуално, имайки този комфорт, но разбира се, готвейки се за местните избори до година, които са още по-важни за тях, те вече ще ни показват собствено политическия си стил. Затова и ми е малко трудно да дам обобщение. После, по всичко реши, че трябват някакви нови инструменти да ги мислим тези. Борисов 15-20 години знаехме договор как да го мислим. Тоест, бяхме се научили на темпото му, на това, че той разсъждава на глас. Тук нови инструменти трябват, защото ми се струва, че те ще се опитват да бъдат не толкова реактивни, колкото проактивни, което означава, че мислят своето управление през дълга перспектива. Да видим дали ще се получи. И после, още едно трето важно нещо, аз не виждам някакви такива големи заявени сюжети. Помните ли, Борисов, като дойде, веднага почна събориш барбекюто на Доган, пък тръгнеш да решаваш някаква криза с буклука. Това е в различни негови, разбира се, криза, която може да се смята, че ти си създал преди това, но така беше. Докато тук, като че ли е по-инструментално, по-технократско, даже на моменти леко административно, а не политическо. Те първа предстои да разберем дали мнозинствата ще го приемат това за нормализация, успокоение, или ще си кажат, чакай да вкарват в затвора той.
0: Точно това е и следващия ми въпрос, по-скоро. Борбата с олигархията, това е сякаш приоритет номер едно от това, което виждаме за правителството, като очертание така приоритети в програмата. Това обаче случва ли се и на практика? Виждаме ли тези категорични стъпки? Видяхме Делян Пеевски за пръв път да се качи в полет с други хора, но това малка стъпка ли е? Борба с олигархия ли е?
1: Ами това, че започнаха по каналния ред при това, с усилията на Демерджиев, очевидно, между другото, подкрепени от либералната част. Демократичната общност щади Демерджиев. Видели сте от това. Това е много любопитно.
0: Демократичната общност щади Демерджиев или го припознава? Като...
1: Те първо ще разберем, но при всички положения ми се струва, че поне в усилията му по отношение на разплитането на казусите с господин Делян Пеевски, ми се струва, че има попътен вятър там. И тези усилия го правят популярен министър. Аз следя тези рейтинги. Разбира се, пак казвам, ужасно рано. Затова и нищо не се публикува. Лятото не е проявено добър социологически вкус, много се публикува. Но министър Демерджиев е в, така да се каже, имиджово доста удобна позиция. До степен, че някой се опитва да му вкара интрига с самия Радев или с Копринков или там всякакви нещачета. Сега, очевидно това, тези стъпки, ако намерят своето продължение, това ще се хареса. Но тук голям въпрос не е Пеевски. Пеевски някакси по силата на самия изборен резултат е минимизиран. Просто отредено му е положение, което му е трудно да има думата, да има влияние. Прокуратурата не е същата вече. Виждате, че тя имаше кадрова промяна и на върха. И на всичкото отгоре Пеевски е наясно, че на местните избори голяма част от кметовете му ще се ориентират към новата власт, а не към него.
0: Към прогресивна България биха отишли.
1: Ако разбира се, не буквално, но централната власт ти трябва за финансиране и за всичко останало, свързано с общините. Освен това, всеки един местен кмет е наясно, че трябва да е добре с централната власт. Тоест има едни обективни процеси, по силата на които Пейски вече не е онова, което беше. Сега, докъде ще стигне, то е съвсем друг въпрос. А съвсем третия въпрос е, какво ще става с Борисов? Защото всъщност голямото питане от много време насам, още от протестите насам, е Пейски или Пейски и Борисов? Тоест, кое всъщност се приема за олигархичен модел? Аз не ги обичам много тия обобщения, да ви кажа честно, но така работи, за съжаление, публичният процес в България.
0: Така е, публичният процес, и така си го обясняват и хората по-лесно. Mm-hmm. За протести, има ли някаква енергия според вас изобщо да се случат такива неща? Казвам го, защото Ивайло Мирчев, който беше преди две седмици, ако не ме лъже паметта, гост в нашото студио, заяви, че прогнозира да се случат такива протести на есен. Има ли в действителност заряд, някаква причина, която би могла дори да разпали протести срещу властта?
1: Ако Ивайло Мирчев ги прогнозира, вероятно, може би ги и подготвя, така да се каже. Вижте, от тук нататък всичко ще бъде четено в рамките на предизборната кампания за президентските избори. Тоест, каквото и да се случи, ще има такъв прочит, което би рамкирало по друг начин протестите. Въпросът е дали при бюджетната процедура няма пък да има някакви социални протести, не толкова политически. Вие загатвате по-скоро за политически. Дали пък няма да има някакви социални? Това е въпрос, защото в този бюджет, който предстои, вече трябва да има реформаторско усилие. Реформаторско усилие обикновено означава рязане тук-там.
0: То обществото сякаш не беше много съгласно с този бюджет, който приеха за 2026-та управляващите. Просто протести нямаше.
1: Протести нямаше, защото главната критика към бюджета 2026 е, че продължава да дава. То протести има, когато бюджетът започне да ти взема. Тоест бюджетът изведнъж каже тази група администрация стига вече тия бонуси. Или пък каже, извиняйте, ама тук трябва да ограничим примерно ръста на еди какви си заплати и така нататък, и така нататък, защото няма пари. Ето тогава може да има проблем. По бюджетната процедурна практика съвпада с кампанията за президентските избори също. Дали има протестен потенциал? Има два индикатора, които мяра следи. Преди това съм ги следил много години. Работят сравнително добре. Много изследователи според мен го правят. Правителството да подаде оставка, да има предсрочни избори. По време на правителството Желязков тези индикатори се държаха добре в първите няколко месеца, защото правителството Желязков беше припознато като облекчение на политическата криза. Като някакво успокоение, ясна отговорност политическа. Някъде, добре си спомням, септември и октомври, тези индикатори, положителните и отрицателните стойности, размениха местата си, отрицателните станаха повече. Което беше ясен знак, че вече всяка искра може да подпали проблем. И станаха протестите. Отделно от това мяра заедно с Центъра за анализи и кризисни комуникации, мерим един индекс на напрежението в обществото. И той се беше тогава покажеше високи стойности. Между другото, сега този индекс, след идването на тази власт, падна. Но това е ефект от изборите. Винаги така става, когато се появи някаква нова ясна власт. Просто мнозинствата започват да отговарят позитивно, защото малко по-рано са гласували за тази власт. Това е стандарт. Сега тези индикатори са окей. Даже изглеждат съвсем спокойно по отношение на тази власт. Тоест няма някаква обща протестна нагласа. Просто защото скоро дойдох. Но това не означава, че при някакви поводи не може да стане много сериозен проблем за властта. Например, тази неудача, този гаф, който беше допуснат в Струмяни.
0: С арестуването на местен екоактивист, журналист.
1: Първо, не е ясно дали е арестуване или отвеждане за установяване на самоличността. Това са различни неща. Не съм много специалист, ама като гледам, той никой не се стара да бъде специалист в тази ситуация, което е малко срамно, но както и да е. Второ, не е ясно дали е журналист, какъв активист е, дали не е. По-скоро политически активист, това е съвсем легитимно. Апропо, ако се арестува активист на опозицията, както изглеждаше това на практика, даже още по-лошо. Сега, то най-вероятно е било по закон, най-вероятно полицаите са действали по протокол, леко буквално. Ако питате, може и да се попрестарали. Освен това, правителствената пресслужба пусна ясни кадри, където се вижда, че тази жена въобще не е възпрепятствана, няма никакъв проблем. Напълно възможно е. Знаете ли, аз се занимавам с много местни каузи. Винаги има активисти, които търсят внимание. И това е възможно. И търси се внимание винаги по този начин. Но не се прави така. Просто, знаете ли защо? Защото ако си управление, което е създадено около военен опит, ако си на път да вземеш цялата власт, което е на път да се случи евентуално есента. Главното подозрение към теб от страна на опозицията ще бъде, че прекаляваш. Ето, всякакви други гафове могат да се правят, но такива гафове не бива. Сега, съзнавам, че това е непредизвикана грешка, както се казва в спорта. Пак казвам, може и предизвикана да е била, но при всички положения, чисто пиарски, нямаш право да допускаш такива грешки. Може и неудача да е било комуникационна липса на късмет, но ето такива неща могат да разбунят духовете. Пак казвам, много е рано, няма голяма протестна готовност. Още нещо трябва да се каже. Ако тия протести бъдат дигнати от либералната опозиция, ако ги има, това до известна степен може даже да стегне двата лагера, защото вътре в себе си прогресивна България струва ми се, че припознават вече лека по лека, припознават именно либералната опозиция и демократичната общност като опозицията. И ако това се конституира на като балотаж Йотова, Гюров, например, то през есента ние ще наблюдаваме нова ситуация, говорили сме го много пъти, в която имаме ясни управляващи и ясна опозиция, и тази опозиция са либералите, демократичната опозиция.
0: А не толкова ГЕРБ.
1: Ами интересно е ГЕРБ какво ще направи. Вижте, затова казвам, че казуси като този в Струмяни са важни, защото забелязахте ли как мрежите на влияние на ГЕРБ и мрежите за влияние на ППДБ се синхронизираха тотално?
0: И заговориха в общата.
1: Така, на тема и заговориха, вече не говориха за прогресивна България, така, говориха за властта. Значи, ако те заиграят на тази тема демокрацията в опасност, те могат, защо го казвам, много трудно ми се вижда, но все пак създава се един нов климат, особено след изказването вчера на Борисов, давайте да правим общ 10.
0: Да, исках да пуснем този синхрон, между другото, и с това да отворим темата за кандидат изобщо. Mm-hmm. След някой, който да бъде обявен от опозицията срещу Йотова. Нямаме много време, затова ми се ще съвсем накратко. Защо се пазят ГЕРБ? Или пазят ли се от ГЕРБ да издигнат човек? Ще бъде ли припознат Андрей Гюров? Очакваме всеки момент да бъде обявен. Има ли кой да се опълчи срещу Йотова, нещо, което Борисов подложи на съмнение, сякаш очаква победата да е за нея?
1: Борисов говори за страхователно. Той очевидно му е трудно на него очевидно му е трудно да намери кандидат. Едва ли има някой в ГЕРБ, който би искал да играе, например, за второ място, да не кажа за трето. Представете си ГЕРБ как завършва на трето място. Това е нова ситуация. Представете си ГЕРБ как няма кандидат. Това също е нова ситуация. ГЕРБ е в малко доста тежка ситуация, да го кажа така. Борисов винаги е намирал някакви начини да излезе. Но това му говорене от типа дайте общ десен кандидат, иначе вие ще сте виновни, е застрахователно говорене, оправдателно говорене. Поне на този етап, освен ако няма някакъв кос в ръкава. Иначе Йотова наистина изглежда уверена и има всички основания да бъде уверена. Тя е видим фаворит в тази кампания. До степен, че...
0: Когато състезанието е с един, няма сега, към момента.
1: Тя обаче много трябва да внимава, защото могат така да приспят, гласоподавателите. И виждате, че тя се опитва да бъде активна. Вчера тя беше в нашата родна Стара Загора, където между другото открия много любопитна тема за Стара Загора като столица на културата потенциална през 2032 година. Но да не влизам в тези теми. Да, с което исках да ви кажа, че Йотова се мъчи да бъде активна, очевидно, за да предвари потенциално това успиване и успокояване на електората си. Но поне за сега ми изглежда, че ако Йотова вземе президентските избори, всъщност властта в България, в лицето на прогресивна България, може допълнително да укрепне, за да се готви за големия тест на есен, каквито са местните избори.
0: Добре, може би финален въпрос. Трябва ли Андрей Гюров, защото и това беше казано по-назад във времето през месеца, да търси подкрепа от ГЕРБ? Да търси тези гласове на ГЕРБ? В противен случай ще успее ли да стигне до балотаж или дори да има победа?
1: Много са скоро протестите от есента на миналата година. Че лека по лека, затова ви казвам, че този казус в Струмяни беше лакмус как те зазвучават в един тон. Но пък това е удобно за отсрещната страна, защото ако вие сте Радев, прогресивна България и отвъжкат, о, това е сглобката. Ето е, срещу нас е сглобката, ПП, ДБ, ГЕРБ. После, те ГЕРБ ще ти донесат някакви гласове, ама дали няма да ти отнемат гласове от твоите привърженици, които ще видят, че колаборираш с ГЕРБ. Иначе, в дългосрочен план, според мен, може би вървим точно към такъв тип партийна система, в която от нас страш има едно голямо традиционалистко, ляво център, понякога център-исток нещо, каквото е прогресивна България. И от другата страна някакво, те скажа, ново СДС, в което ще има и либерални, и консервативни, и по-тъмносини, и по-синьо-червени, по-леви. Но при всички положения либерални, космополитни, прозападни елементи. Тоест, след като година ред в България имахме силна центристка формация, около която гравитира всичко, а в предишния етап имахме силна полярност БСП-СДС, сега възможно е, ако всички правилно си играят картите, да вървим към една нова такава полярност, като ново БСП и ново СДС, която е много присъща за българската политическа картография и може да поостане. Пак казвам, ако всички си играят правилно картите и не правят много непризвикани грешки.
0: Каквито виждаме понякога. Благодаря много за това гостуване. А сега, уважаеми зрители, към прогнозата за времето и Петрониевто.
2: Здравейте! Днес времето ще е предимно слънчево. В сутрешните часове значителна облачност и превалявания все още очакваме в централните райони. И там до обед валежите ще спрат, а облачността ще се разкъса. В Рило-Родопската област обаче през деня се задават увеличения на облачността. Там на места ще превали и прегърми за кратко. Максималните температури между 30 и 35 градуса. През първите дни от новата седмица времето ще бъде слънчево. В следобедните часове над планинските райони предстои развитие на купеста облачност. На отделни места, главно в Рило-Родопската област, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. В четвъртък и петък от запад на изток се задават по-сериозни увеличения на облачността. На много места тогава ще има валежи, гръмотевични бури, както и градушки. Така се разделяме за сега. Останете с нас!
3: Здравейте и от мен. А сега, преди да започнем разговора с Лора, предстои да обявим още една ексклузивна новина. И тя е, че новият сезон на Ергенът Любов Рая ще започне тази вечер, неделя в 22 часа по BTV, и то веднага след втория епизод на Фермата Кръвта вода не става, който е от 20 часа. Премиерата на Ергенът Любов Рая е двойна и всички, които се вълнуват от новия сезон на предаването, ще могат да видят преди всички първите два епизода само на Войо. Имате ли мъже? Както казах, при мен в студиото е Лора Добрева, която ще е водещ на рубрика в предиобед ежедневна с коментарно студио, както и на подкаст, в който ще бъдат участниците, които са излезли от предаването. Здравей, Лора!
4: Здравей, добро утро!
3: А ти прекара 2 месеца с тях на остров Родос, заедно с 10-те млади момчета и с 10-те по-зрели жени, които ни очакват във втория сезон на Ергенът Любов Рая. Кажи ми за тази възрастова разлика и за твоите впечатления от участниците.
4: Аз бях много изненадана да видя техните реакции. Ако трябва да съм напълно откровена, момчетата много се стъписаха. Може би бяха влезли, защото са по-млади, с очакването да се забавляват повече. Може би да открият любовта през по-забавната й форма, както именно в младостта всеки от нас я открива. Докато по-зрелите жени сякаш очакваха по-достойни мъже, които да станат при тях. Но това, което мога да издам, е, че всъщност имаме интересни конфигурации в тези хора, които ще са първите влезли в предаването, и мисля, че зрителите ще бъдат изненадани да видят развитието на техните отношения. Защото рядко имаме възможността да видим как точно се развиват такива отношения, а те никак не са невъзможни. Защото за любовта всъщност граници няма. И това ще ни докажат и участниците в този сезон.
3: Интересни конфигурации, казваш. А именно в този сезон, дори за първ път, мъжете и жените всъщност са под един покрив. Това сигурно също е предпоставка за техните взаимоотношения и за това да видим повече от техния характер и от техните действия.
4: Точно така. Аз смятам, че това е много добра идея на цялостната продукция, защото когато имат възможността да живеят заедно, те всъщност имат малко повече възможност да видят как биха изглеждали нещата в реалния свят. Имат възможност да наблюдават битовите си навици, хигиенните си навици, как поддържат пространството, в което спят и живеят. Така че мисля, че това беше много добър ход, за да могат реално да се опознаят малко повече в това, иначе привидно недостатъчно време, което обаче там тече по съвсем друг начин. Аз бях, както и ти спомена, по време на целия снимачен процес. Той, въпреки че отнема няколко месеца, аз имам чувство, че година е минала, докато съм била в Родос, и съм сигурна, че за тях усещането беше същото.
3: На теб лично какво ти направи впечатление от снимките на подобен вид реалити? Какво очакваше и оправда твоите очаквания, и какво напълно те изненада?
4: Пак ще си позволя да бъда напълно откровена, като всеки човек, който гледа реалити формати, защото аз обожавам да гледам реалити телевизия, обожавам да гледам Ергена, това винаги е било така, затова именно ще предстои това приключение за мен самата. Винаги съм си мислила, че все пак има доза манипулация или някакво нагласяне, или някакви неща, които им се поддават, или цялостно някакво оркестрирано, защото всички така сме си коментирали до сега в мрежата. Мога да ти кажа, че няма такова нещо. Просто пускаш хората и те действително се заформят. Ти няма как на сила да накараш някого да обича. Няма как да го накараш на сила да каже блага дума на другия. Действително се убедих, че нещата са истински и са такива, каквито самите хора вътре преценят да бъдат. Никой не може на сила да ги накара. И това много ме изненада по много приятен начин.
3: Те са и много интересни личности, някои от тях вече познаваме от малкия екран, както има участнички от предишни сезони на Ергена, също Ивка, Бейбе. Те по-смели ли са в поведението си?
4: Смятам, че това са хора, които нормално по-отпуснати могат да бъдат повече себе си, защото и камерите не ги притесняват толкова, имат малко повече опит, но от друга страна си мислех, че това може да ги направи пък и по-стеснителни и притеснителни. Смятам, че има и от двата вида реакции и смятам, че ще си проличи, но както и хората ще се убедят, колкото повече време минава в реалитито, ти неминуемо се отпускаш и забравяш за камерите вътре, успяваш да покажеш какво действително носиш със себе си и имаме много истински емоции този сезон.
3: В този сезон има и други новости, като например зрителите ще могат да се поставят на мястото на участниците в реалити състезанието, понеже те носят AI очила, чрез които ние виждаме любовта видяна през техните очи.
4: Абсолютно изумително е времето, в което живеем, защото този път на срещите, на които ходят, например, те наистина са с AI очила и ние виждаме през техния поглед точно какво преживява участника, който е там. Така че това ще бъде нещо много любопитно и интересно. Аз самата признавам, тези кадри не съм ги гледала, така че те ще бъдат изненада и за мен, и се вълнувам да видя как ще се е получило.
3: Има и нови места в имението, като място за споделяне и място и за интимност.
4: Точно.
3: Има стая за интимност. И какво означава това?
4: Ох, дали мога да кажа, че е цяла къща за интимности, както ще видят нашите гости. Виж, това предполага известно сближаване. Ще бъде един горещ сезон, но освен място за интимност в буквалния му смисъл, това е място, на което ще видим и много интимни разговори. Нещо, което до предишни сезони е било трудно, защото е било малко трудно да намериш място за уединение с твоята половинка, място, на което да си говорите. Сега има такова място. И ще бъде интересно да гледаме какво става там.
3: И самото място, остров Родос, си представям, че наистина е едно райско кътче.
4: Това беше за мен още по-приятно да го усетя, защото когато влезеш в имението на любовта, аз съм абсолютно сигурна, че можеш да се влюбиш. Просто то е толкова красиво, толкова феерично, толкова магично е всичко там. Енергията е много хубава. Самото имение се намира на много красиво място. Гледаш отдолу целия остров, морето е пред теб. Просто е много-много романтично. Наистина зашеметяващо.
3: А ти самата влюбена ли си и намери ли любовта?
4: Аз съм намерила любовта, намирам я всеки ден и не само в половинка и партньор. В семейството, в родителите, в близките хора край мен е много важен човек да я пази в сърцето си.
3: А какъв тип човек си, понеже, например, участието в такъв тип предаване предполага да си по-авантюристично настроен? Ти такъв тип човек ли си? По-приключенски настроен? И кое е най-щурото нещо, което си правила?
4: О, това! Това със сигурност беше най-щурото нещо. А преди това, всъщност, аз бях по пътя Камино де Сантьяго. След това ми се наложи, не бях в София още 2 месеца. Тоест, последни 4-5 месеца, които се усещат като още толкова много време, аз бях далеч от дома си. И това беше едно голямо приключение за мен. Да бъда сама на всички тези места, да нямам място, в което да намеря отдушник дори, защото аз не познавах никой, когато заминах за Родос. Нито един човек от екипа или каквото и да било. Но пък това ми позволи да да видя други страни от себе си, да видя, че мога да се справя с това приключение. Така съм отгледана човек да се справя с всичко, което живота му поднесе, и за мен беше голям предизвикателство, но и голяма радост, че можах да изживея тези емоции.
5: По-смела ли се чувстваш и, например, какви съвети ти даваше майка ти, известната и любима телевизионна водеща Мира Добрева? Какви съвети ти давала за поведението пред камера?
4: Първо правоговор и дикция. Но отделно от това, учила ме... О, мамо, сега се сещам просто да не се смея твърде много. Аз много се смея и се смея много гръмогласно. Може би няма как и да не го спомена баща ми, който също ме е научил да бъда широко скорейна. Той беше много голям човек. Много голям човек с най-голямата душа. Той ме научи да гледам отсрещния и да го разбирам, да искам да го обикна, а не да го осъдя. Такива са родителите ми и на това са ме научили. Затова и когато бях в Родос, бях там, осъзнавайки приключението. Всеки може да стане пред телевизора и да си каже, той какъв е, тази каква е. Много по-интересно ми е на мен да вникна в хората, да осъзная защо правят така, защо мислят така, защо разсъждават така. И ако ние всички се замислим, нещата, които ще видим в този сезон, на нас всички са ни се случвали и в реалността. И няма защо да прибързваме да осъдим отсрещния, преди да сме го разбрали или дори замислили ние самите кога сме били в такава ситуация.
5: Какво ти се струва на теб най-важният извод от преживяването в това предаване за отношенията помежду ни и наистина за първия контакт с някого, за това желание, когато харесаш някого, как да постъпиш?
4: Мисля, че най-ценно тук за всички участници е първия жив контакт, който те имат. Защото в днешно време много често се случва връзките да се изграждат онлайн, да се срещнете в интернет и някак оттам да намерите път един към друг. Тук нямаме опцията предварително да разгледаме фида на някого, за да си направим преценка за него. Тук го виждаме, срещаме го и можем да го усетим дали е нашия човек в действителност, на живо от това, което той ни показва. Може би мога да издам, че дори Ивка Бейбе не беше позната на всички, които са в къщата. И това за мен, за човек като нея, беше изключителен бонус, за да не бъдат хората предубедени, за да я видят за това, което е тя. И се надявам и зрителите да имат тази възможност.
5: Ти самата си посещавала курс за оперативна психодиагностика, което означава все пак правила за поведение, за говор. Какво от тях също можеш да ни издадеш, което винаги в живота ни е полезно за всяка среща и за всяко място?
4: Курса по оперативна психодиагностика те учи да наблюдаваш човека от среща, как е застанал, как говори, какви думи използва, как жестикулира, с какво е облечен, колко глаголи използва. Това е полезно, когато искаш да знаеш именно как да комуникираш с него. Как да поискаш нещо от него, как да го манипулираш, как да го изнервиш, ако това е целта ти.
5: Придобила си много умения, значи.
4: Важно е човек как ги използва, в крайна сметка. Моите цели не са били със сигурност никого да изнервям, а по-скоро да знам именно да има малко повече разбиране за човека отсреща, още преди да ми е казал нещо, да опитам да го прочета, да се подготвя, да знам точно как да подходя към него, и смятам, че това е много полезно знание, което и тук ми беше полезно, защото аз естествено знаех какъв ще бъде каста и можех да се ориентирам, имах си догадки кой с кого ще си отива, за някой сгреших, за други бях права, но... Още нищо не мога да ви кажа.
5: Ще разберем и ние още тази вечер. Благодаря ти много и съм сигурна, че си приложила всичко това и в работата ти, която ще видим също на екран. А дългоочакваният нов сезон на Фермата Кръвта вода не става започна изненадващо, много смело и ударно. С нощи, с страхотни двойки участници, с невероятни истории и лични причини да прекрачат прага на фермата. Тази вечер от 20 часа е втория епизод, точно преди премиерния на Ергенът Любов Рая от 22 часа по BTV. А тази есен епизодите на Фермата и на Ергенът Любов Рая ще бъдат достъпни на Voyo ден преди ефир. А за тези, които са пропуснали първия епизод на Фермата, повторението му е днес в неделя от 12.30 часа по BTV и от 16 часа по BTV Action. Останете с нас!

0: При мен вече е Николета Маданска и продължаваме с най-интересното от света на спорта. А то наистина има много интересни и любопитни събития и тази седмица.
1: Така е, Ели, здравей, ще ти разкажа истории, които звучат буквално като сценарии за филм, но са истина. Започваме с един случай на човек, който никога не е бил професионален футболист. Валдас Дамбрауска, с име, което е познато на българските фенове, тъй като беше треньор на Лудогорец. Но днес е треньор в Шампионската лига. Пътят му към големия футбол започва от литовското издание на играта «Стани богат». На 25 години през 2002 година, когато участва в тази литовската версия на предаването, тогава печели около 2500 долара. Пари, които по това време, казва, стига да си купиш апартамент в Литва, но той не си купува кола, не си купува апартамент, а си купува шанс. Със съпругата му заминават за Англия, за да преследва мечтата си да стане треньор, каквато има от 13 годишен. Инвестира в образованието си и започва буквално от нулата с тези пари от наградата. Се издържат, работи различни неща в супермаркет, продава кафе, бил е общ работник. И когато кандидатства за работа в Академията на Манчестър Юнайтед, всъщност автобиографията му буквално е два реда, защото няма никакъв опит. И въпреки това го взимат. След Академията на Юнайтед продължава в Академията на Фулъм, на Брентфорд, после води отбор от 9-та дивизия на английския футбол и там започва истинското му изкачване. Литва, Латвия, Хърватия, България, където става шампион с Лудогорец. Сега в Азербайджан пише история и

0: участва в Стани богат, за да преследва мечтите си, може да, да се
1: сбъдва. И да инвестира умно, както виждаме, печалбата си.
0: Да, може би е била по-голяма от 2500.
1: Равнява се на 2500 долара, иначе 4000 там литовските нали, пари, които по това време, представи си, за да можеш да си купиш апартамент, всъщност е било доста добра печалба.
0: Да, но той преследва.
1: Решил е да я инвестира в своята мечта. Да. И още една история, която звучи абсолютно като за филм. Има един футболен клуб в Европа, чийто най-разпознаваем символ е жълта четка за зъби. Не е драко, не е орел, не е някакъв друг такъв символ. Бодио Глимт е избрал жълтата четка за зъби и това е една странна традиция, която започва преди близо 50 години, през 70-те. Клубът печели купата на Норвегия. Празненствата тогава са огромни, феновете са екзалтирани, тълпата трудно може да бъде окрутена и клубният директор тогава, Арнолф Бендиксен, прави нещо, което вероятно никой не е очаквал, изважда от джоба си една четка за зъби и започва да размахва като се едно диригентска палка, опитвайки се да накара тълпата да го следва. И тази шега се превръща днес в традиция. Феновете започват да идват на стадиона с жълти четки за зъби и докато останалите размахват чалчета и знамена в бодио, размахват четки за зъби. А преди всеки домакински матч си имат традиция да подаряват такава на капитана на гостуващия отбор. Този клуб също не прилича на останалите по нищо друго. Това е отбор от градче отвъд полярния кръг. С много малък стадион, с много малко жители, с суров климат. През лятото слънцето не залязва седмици наред. През зимата пък има период, в който изобщо не изгрява. Преди година е на ръба на фалита. Тогава феновете помагат, като обикалят улиците, събират шишета за да, в бутилки, за да връщат бутилките и да взимат депозита. Местни рибари си даряват улова, за да може от клуба да продават рибата и така да събират пари. Вместо един капитан, примерно, Бодио използва ротация от 8 капитани, така че лидерството да не принадлежи само на един човек. И може би най-необичайната част от тази история видяхме преди малко. В клуба работи бивш боен пилот Бьорн Мансверк. Повече от 20 години той е служил в норвежките военно-въздушни сили, летял е в бойни мисии в Афганистан, обучаване как да запазва концентрация под огромен стрес и всъщност после пренася тези знания в футбола. Играчите медитират, учат се да контролират емоциите си. Този футболист, който видяхме сега, е страдал от много сериозен стрес, който му е причинявал сериозен дискомфорт стомашен преди всеки матч. С помощта на Мансверк успява да намери начин да се справи с това. А когато допуснат гол, имат много интересна практика. Вместо да се обвиняват един друг, играчите се събират в кръг. Това е известният кръг на Бодио. Говорят, поемат въздух, успокояват се и продължават напред.
0: Много интересен отбор. То. Да, всичко, което разказваш за него, е невероятно. И как всички са въвлечени в каузата.
1: Чуди се как още не е направен някоя холивудска продукция, не е направил филм.
0: И много ми хареса как всички фенове са подготвени с четки за зъби. По всяко време могат да си измият зъбите.
1: Да, или това може и да като, как да кажа, като някакво предупреждение към противникови отбор, ще ви изчеткаме.
0: Но така е, странни предмети се превръщат в талисмани много често по този начин.
1: Много интересно това с менталния треньор. Доколкото знам, в големите отбори вече говорят, нали, за световен футбол, за баскетбол, но много работят с такива приеми и очевидно при Бодио дава резултат, защото за втора поредна година ще играят с най-добрите в Европа, в Шампионската лига, сред 36-те най-добри отбора, така че очевидно това работи. И още една изумителна история, ако имаме време.
0: Съвсем накратко.
1: Искам да ти покажа една тениска, една много стара тениска на Милан, която е късана, кърпена, шита отново и отново. Днес тя се намира в музея на Милан, но историята й започва на хиляди километри от Сан Сиро, в малко село край река Нил в Южен Судан. Датски военен фотограф е там, за да документира последствията от тежките наводнения, които от години опустошават страната и сред всичко, което вижда, нали, сред водата едно момче с стара фланелка на Милан от сезон 2016-2017 на гърба номер 45, пише Балотели. Толкова износена, че момчето само я е шило, кърпило многократно, но продължава да я носи. Фотографа също е фен на Милан, предлага му сделка, нова фланелка за момчето срещу старата. Момчето получава новия екип, а фотографът отнася тениската със себе си. Първоначално идеята му за него, тя не е буклук, тя е произведение на изкуството и първоначално историята нали, предполага, че той ще продаде на търг, ще вземе пари, ще подпомогне децата, но всъщност стига тази история до Милан, те я слагат в музея, започват благотворителна кампания за децата от Судан. И Милан

0: Милан. Снощи стана ясно, че идва тук на 21 януари, ще играе с Левски. Тази история се завъртя, тя не е нова от преди няколко години, но се завъртя в социалните мрежи, затова реших така да ти я разкажа, да я припомня.
1: Много
0: наистина
1: любопитно.
0: Любовта нямам, на едно дете, което няма нищо, но продължава да носи на гърба си любов.
1: Нямаме търпение за този матч, така че ще се радвам много да го видим, както и на 5 септември бенефиса на Теди Салпаров, но този телевизионен сезон е изключително любопитен за BTV, както виждаш, с нови формати, които започват. И нека да припомним, че на 6 септември тази есен шоуто с обновена визия Гласът на България се завръща на сцената с нови правила и рекорден интерес. Хиляди кандидати от България и света ще се борят за титлата и голямата награда от 30 000 евро. Водещи отново ще бъдат Боряна Братоева и Владимир Зомбори.
2: Ами с това, уважаеми зрители, ще си кажем и чао. Така че гледайте BTV и до следващия уикенд, когато вече ще сме 3 часа.
1: Много нови предавания.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Най-големите артисти не идват просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Бунятешвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в Зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на Касата на Зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.
2: Свежест всеки ден с Sleep Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Sleep Hair в магазини Зора и на zora.bg.
3: The longer that we wait,
4: от тази височина,
3: the weaker we get.
5: Deep breath.
4: Единственият път е надолу.
5: Flipping.
4: Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.
6: I just booked a room.
7: What?
8: We're going on a spa weekend, bitch!
4: От създателите на Палави манчета и Последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
9: Hey, you guys.
10: Not doing anything weird or illegal.
4: И куп лоши, наистина лоши решения.
11: I sense a great deal of stress in all of you.
4: Spa Weekend. Вече в кината от BTV Studios.
12: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
13: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Тази седмица в Кауфланд те очакват топ оферти като сочна българска диня само за 25 цента за килограм и кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 34 броя различни видове за 8 евро и 69 цента. Кауфланд.
1: The longer that we wait,
2: от тази височина,
1: the weaker we get.
3: Deep breath.
2: Единственият път е надолу.
3: Клепен.
2: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.
4: Трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок. Само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдер и Шеко Кане Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
0: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Надежда Василева и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното, казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: как се информираме, как взимаме решения, кои са ценностите, които ни водят, кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме. Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV Радио.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Мъж загина, 4 са ранени при челен сблъсък край Асеновград. Ново сплачеще в Непал, броя на жертвите продължава да расте. Дни преди началото на учебната година проверяваме колко ще струва един първолак. Старт на ергената любов в рая тази вечер по BTV от 22 часа. Гледайте и втори епизод на Фермата от 20 часа. Здравейте, започват обедните новини на BTV. Аз съм Виктория Петрова. Тежка катастрофа с един загинал край Асеновград. Други 4 са ранени при челния сблъсък. Катастрофата става на пътя Асеновград, Първомай, малко след полунощ. На място загива 72-годишен мъж, шофирал една от колите. Оцелелият шофьор е на 22 години. Ранените и от двете коли са настанени в болница. Изясняват се причините за челния сблъсък. Той е бил толкова силен, че части от автомобилите има разпръснати на десетки метри от мястото на удара. Най-вероятно става въпрос за шофиране с много висока скорост. Катастрофата е станала на прав участък. Информация за нея излезе първо в социалните мрежи и там се твърди, че една от колите изпреварвала, засичала и летяла с висока скорост минути преди сблъсъка. На старта на новия политически сезон ГЕРБ се събира на национално съвещание. От партията обявиха, че ще бъдат гласувани промени в състава на изпълнителната комисия. Ще стане ли ясно дали и как ще участват на предстоящите президентски избори? Въпросът е към Антоан Златков. Добър ден!
1: Добър ден, по-малко от 2 месеца до президентските избори. Все още не е ясно как и с кого ще играят ГЕРБ на предстоящия парламента президентски вот. В момента виждате и лидерът на ГЕРБ, който е поздравяван от своите съпартийци. Иначе още вчера самият Борисов отново призова за обединение в дясно, но не стана ясно дали се водят разговори с Продължаваме промяната и Демократична България, които към момента много казват. Ако до 10 дни не дойде разум дясно, можем сега да поздравим президент Яна Йотова, каза Бойко Борисов. И още, трябва ли партията да влезе в решен матч? Може, ако обсъдя се демократична кандидатура. Иначе това, което се очаква, е да се запълнят местата в изпълнителната комисия на партията, след като кметът на Стара Загора Живко Тодоров и Делян Добрев напуснаха изпълнителното бюро.
0: Антоан Златков, благодарим ти. От света 734 станаха жертвите на бедствието в Тибет и Непал на фона на нова тревога. Свлачище е довело до образуването на още едно бариерно езеро в реката. При много тежки условия спасители се опитват да намерят повече от 930 работници, блокирани в различни обекти на водно-електрически централи.
2: Издирването не спира дори през нощта и въпреки поройния дъжд. Непалската армия пусна храна в тунелите на хидроенергийна централа в тежко пострадалия град Тришули. Все още обаче не е направен контакт с оцелели. В същото време Китай обяви, че евакуира спасителите, разположени в района на отнесения граничен пункт. Причината е новият бент от отломки, който се образува на около 3 км от вече съществуващото бариерно езеро. Нивата на водата в двата водни басейна се наблюдава постоянно заради риска от преливане или скъсване на дигите. А в Катманду пристигнаха доставки на жизнено важни медицински консумативи.
3: Здравните заведения са разрушени, а хората отчаяно се нуждаят от помощ. СЗО се опитва да оцени нуждите и да окаже на правителството на Непал възможно най-добрата подкрепа в този момент.
2: Помощ идва и от ООН. От организацията обаче съобщиха, че пресеченият терен и дъждовете правят доставките изключително трудни. Според прогнозата, валежите ще продължат поне до утре.
0: Докъде е стигна борбата с имотната мафия, започнала още миналата година от тогавашната власт? И колко време е необходимо още за създаването на имотен регистър в страната? Отговорите потърси Канна Рачева.
4: Аз се чувствах като едно обезличено същество.
5: Историята на 79-годишната Николина Пенева сме ви разказвали миналото лято, но тя е актуална и днес. Година след началото на войната с имотната мафия, Министерството на правосъдието сложи измененията в закона за имотите на масата за обсъждане. Вниманието е насочено към злоупотребите с подписани общи пълномощни на адвокатски сътрудници в присъствието на нотариус. В такъв капан попада Николина Пенева след преживяна катастрофа.
4: Единият застанал от едната страна на болничното легло, другия от другата страна. Лично. И в това притеснено състояние на мене се... Аз не съм чела, аз лично, а ми се изчетаха написани неща. Но точно какво ми се изчети, дали в съкратен вид, дали това не мога да кажа.
6: Затягат се правилата така, че в пълномощното за напред да пише за кои конкретно имоти, какви сделки могат да бъдат направени. И на нотариуса се вменява допълнително задължение за това ясно да разясни какво всъщност дава право с това пълномощно.
5: Не по-малко опасни остават измамите с завещанията на хора без наследници. Сега се предлага всеки да може да вижда на сайта на нотариалната камара има ли интерес към негов имот.
7: Дава се възможност заинтересованите лица да вземат отношение, ако те възразят така, както е дадено в самия проект, тогава лицето, което се ползва от това завещание, това лице, което то трябва да всъщност да защитава правата си.
5: Нотариусите стигат и по-далеч.
8: Крайно време е да бъде направен този имотен регистър в България, който го няма. В момента, за да направиш достоверна справка, за да изследваш собствеността, движението на един имот, няма имотна партида.
5: Затягат се мерките и около така наречените кошаревски свидетели, доведени от някъде да удостоверят за даден имот. Затова в измененията е записано на сайта на всяка община да се обявява, че за определен имот има искане за издаване на нотариален акт. Всички тези промени отдавна се прилагат в чужбина.
6: Трябва да бъде подобрено там, където се налага, но инициативата се заслужава, държавническото отношение да бъде продължена.
5: Така спасяването от капана на имотната мафия на Николина Пенева от Казанлък няма да остане единствено.
4: Всеки може да изпадне в моята ситуация. Няма застраховани хора.
5: За БТВ новините, Канна Рачва.
0: 14 нарушения в ресторанти и нощни заведения във Варна установиха при проверки снощи служители на Националната агенция за приходите. Наложени са санкции както на юридическите лица, така и на физическите, извършили конкретното нарушение. През последните 24 часа са проверени общо 10 обекта във Варна и Балчик, 4 ресторанта и 6 нощни заведения. Само в един от обектите са установени 6 нарушения, а в друг е констатирано повторно нарушение през този летен сезон, посочиха от НАП. От началото на лятото до сега в морската столица са осъществени над 1400 проверки и са установени над 350 нарушения.
9: Като половината от тези нарушения са за неиздаване на касов бон и съответно разминаване в касата и на личността на парите и на оборота в касовия апарат и реквизити, които задължително трябва да бъдат изписани на касовия бон, съгласно наредбата.
0: В края на август изобилие по пазарите и разлика в цените на една и съща стока до 5 пъти. Според търговците най-предпочитани са българските плодове и зеленчуци, а хората купуват по-малко, но с по-добро качество. Какво се търси най-много на пазара в Сливен, проверихме на място.
10: От пазара в Сливен никой не тръгва с празни ръце, някои избират скъпо, но качествено.
11: От всичко има, за всякакви хора има, купуват и са доволни и се връщат.
12: Цената как е от?
11: Цената ми е може би най-високата в пазара, както и качеството.
10: Други търсят по-евтино. Една и съща стока, пиперът се предлага от 60 цента до 2,50, разлика от близо 5 пъти.
13: Тук ми направи впечатление, че са добре, добре е цената.
14: Например, пиперки чехобаве там 2,50. Патаджана миналата година съм си купувала на 1 лев.
10: Най-високи цени на пазара държат българските домати до 3,50 за килограм.
15: 4,30. Имаме 7 оранжери, имаме 2 сорта, биволско сърце, което е, и розова магия.
16: Купуват ли?
15: Купуват.
10: Проверяваме и прасковите след протестите на производители срещу ниските изкупни цени от 50 цента за килограм. През прекупвачите до пазара цената е скочила в пъти, прасковете стигат до 3,50. Търговци обясняват наценката с високи разходи.
17: Аз колко ще продам днеска от нея? Аз продам 5 килограма, примерно, от 2,50.
10: и през сините сливи поскъпването от градинята до сергиите е петкратно. При изкупна цена от 16 цента на клиентите се предлагат за 80. За BTV новините Дания Танасова.
0: И тази година държавата отпуска 153 евро еднократна помощ за началото на учебната година. Ще получават родителите на ученици от 1 до 4 клас и тези в 8 клас. Подготовката на първолаците е в ход, какво ще струват на семействата си.
16: Божидар очаква с нетърпение първия звънец след 2 седмици.
17: Там ще уча и ще слушам госпожата.
16: Майка му Деница вече е похарчила около 200 евро в книжарниците, но предстоят още покупки.
18: Помагалата още не са ни казали, униформи и ще отидат доста, може би към 700-800.
17: Аз искам най-много мама да ми купи голема тетрадка да си пиша в нея.
16: Най-голямо внимание се отделя на раницата.
19: Децата се избират тези, които са най-красиви, с най-красив дизайн, с някой техен любим герой. Набляга се да и с колелца, тъй като ги смятат по-скоро за интересни, пък и може да са по-удобни.
16: Така наречените тролей раници варират от 50 до над 100 евро.
19: Ергономичните са по 50 до 70 евро. Има вече стандартна раничка, тя би паднала и под 50 евро. Средна цена на несесер се намаден с целия набор от нещата. Бих казал около 15 евро до 30 евро, зависи от комплекта вътре.
16: До момента за новата учебна година е отпусната помощ за над 83 000 ученици от 1 до 4 клас и за над 13 000 записани в 8, казаха за BTV от Агенция социално подпомагане. Еднократната помощ е в размер на 153 евро и 39 цента. Заявления се подават до 15 октомври без значение дали ученикът учи в частно или държавно училище. Като тегли чертата, Деница казва, че да подготвиш първокласник в днешно време и с цените в евро е усилие, в което се налага да се включват дори роднините.
18: Бащите помагат, баба, дядо и така и ние. То няма кой друг.
17: Баба и тати и мама.
16: За BTV новините, Мария Аладжова.
0: Стотици шофьори, професионални състезатели и любители на джимкана, автомобилния спорт, при който се преодоляват препятствия, се събраха на най-големия полигон във Великотърновско, за да участват в дрифта демонстрации. Събитието обедини адреналина с каузата за повече безопасност на пътя.
20: Любителите на високите скорости показаха майсторство при преодоляване на зрелищните дрифтове, но не на магистралата, а на обезопасена писта на полигона.
21: Тук си имаме конуси, знаем къде трябва да караме. Имаме ограждения. Две момчета вече отърваха колите, удрят са в тях, обаче няма какво да стане, няма да паднат в пропаст.
22: Много е опасно да се дрифти на пътя, понеже винаги може да се случи нещо с самата кола, с самия водач и да я отърви и просто не стават немислими обстоятелства.
23: Дрифта е много труден спорт, който е в контролирана среда, а не на пътя.
20: Желаещите да шофират състезателен автомобилизъм бяха навигирани от опитен пилот.
24: Пилот са всичките професионалисти, които знаят какво правят, просто да изпитат хората чувство какво е да си в състезателен дрифт автомобил.
25: Апелирам всички млади да си ходят на обозначените места за дрифт, да ни правят по пътищата бели, за да няма катастрофи, за да няма нито човешки животи.
20: Това е поредното събитие с дрифтове и демонстрации, което се провежда на лицензиран полигон във Велико Търново с подкрепата на местните власти и полицията.
0: След жестокото убийство с отровни примамки на 8 лешояда от защитени видове, нова надежда за връщане на изчезващите птици. Три малки брадати лешояда правят първите си полети в Балкана. Женската птица носи името Надежда, а мъжките са Сливен и Ханс.
10: Сливен и Ханс са излюпени в центъра на Зелени Балкани. Надежда идва от зоопарка в Острава, откъдето е и Боев. Първият брадат лешояд, който преди дни беше отровен в природен парк Централен Балкан. Заедно с него смъртта си намериха две двойки черни лешояди, черен лешояд от източните родопи и два белоглави лешояда. Загубата е тежък удар за природозащитниците.
26: Една от 8-те отровени птици не беше умряла там на място, умря в ръцете на
1: на нашите колеги в Спасителния център на Зелени Балкани в Стара Загора. Страшна агония и страшни мъки.
10: За престъплението е задържан 36-годишен мъж, направил пълни самопризнания. Освободена срещу 3000 евро гаранция, но според обвинението може да получи до 5 години затвор и до 20 000 лева глоба.
1: Това е абсолютен прецедент. За пръв път в България има задържан, заподозрян с събрани доказателства. Така че това е надеждата.
10: След случая с убитите лешояди в България идват европейските партньори по проекта за срещи в Екоминистерството и всички институции. Целта е защитените видове птици да имат сателитни предаватели, които следят движението им.
1: Благодарение на тези сателитни предаватели получихме сигнал за бедственото поведение на Боев и всъщност така открихме лешояите. Ако в България съвсем грубо има 600-700 лешояда и в момента има 100 с предаватели, това значи, че всяка седма птица е един вид шпионин, която следи за поставянето на отровите.
10: Над 150 защитени и редки птици са убити за последните 10 години. За БТВ новините Дания Танасова.
0: Дългоочакваният нов сезон на Ергенът Любов в рая започва в ефира на BTV тази вечер, точно в 22 часа. Премиерата на най-горещото реалити ще е двойна за всички, които се вълнуват от новия сезон на предаването. Те ще могат да видят преди всички първите два епизода на горещото реалити, само на Войо, още тази вечер. А след силния старт на фермата Кръвта вода не става, в събота по BTV, в новия епизод до вечера, първите фермери на седмицата, Рая и Горан, ще вземат важни решения на фона на зараждащи се трепети и конфликти в стопанството. Не пропускайте фермата от 20 часа и премиерата на Ергена Любов в Рая от 22 часа тази вечер по BTV. Епизодите и на двата формата ще бъдат достъпни на Войо ден преди ефир. Хубав ден!

0: ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
1: Hank, are you seeing what I'm seeing?
0: Just answer the question.
2: Три часа.
1: It's kind of priceless.
2: Една пратка.
0: Keep a hand on the package. Secure the bird if you can.
1: What?
2: Един живот.
3: Go, go, go!
2: Алан Ричсън.
1: I want to get out of this car.
0: I know we can't get out of the car right now.
1: I want to get out of the car.
2: Оуен Уилсън.
0: Well, you said you wanted to get out.
2: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
4: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

Здравейте! Днес в повечето райони времето ще се задържи предимно слънчево. В Рилородопската област през следващите часове очакваме и увеличение на облачността. Там на места се задават краткотрайни превалявания и гръмотевици. Максималните температури в повечето райони ще са между 30 и 35 градуса. Вятърът остава слаб, а атмосферното налягане ще е малко по-високо от средното за месеца. По Черноморето очакваме предимно слънчево време с малко по-ниски максимални температури. Там очакваме стойности между 26 и 28 градуса. Тази на морската вода остава между 24 и 26. По планините в следващите часове ще се заоблачи. Задават се краткотрайни валежи на места и с гръмотевици. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26 градуса, на 2000 около 19. През първите дни от новата седмица времето ще бъде слънчево. В следобедните часове над планинските райони предстои развитие на купеста облачност. На отделни места, главно в Рилородопската област, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. В четвъртък и петък от запад на изток се задават по-сериозни увеличения на облачността. На много места тогава очакваме валежи, гръмотевични бури и градушки. Максималните температури в петък ще са между 25 и 30 градуса. Сега по BTV е време за спорт с Николета Маданска. Приятен ден и останете с нас!

0: Здравейте, следва Спорт по BTV. Аз съм Николета Маданска. Баскетболните национали стартират втория етап на европейските квалификации с тежко гостуване на Румъния. Тази вечер от 18 часа в ефира на Ринг Александър Везенков и компания ще търсят победата срещу северните ни съседи. На място, свързано с един от най-паметните моменти в българската история. Повече разказва Гергана Гунчева.
1: Здравейте от Туча. Днес тук националният отбор по баскетбол гостува на Румъния във важен предквалификационен матч за европейското първенство през 2029 година. Не би го нарекла точно гостуване, защото Туча е силно вързана с българската история. Тук на делтата на река Дунав през 680 година хан Аспарух провежда легендарната си битка с византийският император Константин IV Погонат. След тази битка византийската армия е разгромена, а благодарение на нея година по-късно се постави основата на Дунавска България. Векове по-късно същият този несломим дух превръща Туча в едно от най-мощните огнища на българското възраждане тук в Северна Добруджа. На тази улица зад мен все още гордо се извисява българската църква Свети Георги, известна сред румънците като църквата с часовника. Построена е през 1857 година от български търговци. 2 години по-късно тук зад тези врати се отваря и първото българско светско училище в региона. Кръщават го Светла България. Така, стъпили върху българската история, предвождани от Аспаруховият тактически гений Александър Везенков и съотборниците му се връщат към земята, на която започна всичко, за да влязат отново в битка.
0: Футбол шоу с 4 гола на Лионел Меси сложи край на кризата в Интер Майами. Отборът на Дейвид Бекъм разгроми Монреал с 7-1 и записа първи успех от месец.
2: Казимиро подсказа какво предстои след точен удар с глава в 20-та минута, но Херберс изравни в 37-та. Само 3 минути по-късно започна шоуто на Лионел Меси. Аржентинецът изпълни хитро прях свободен удар, с което предизвика смут и даде тон за обрата. През второто полувреме за 44 минути геният от Росарио се разписа още на 3 пъти, а в 80-та минута подаде и на Луис Суарес. Сред реализаторите се нареди и Александър Шоу. Последната победа в първенството за Интер Майами беше преди месец, отново срещу Монреал, но тогава само с 1-0. За първи път от 2020 година Меси вкарва 4 гола в матч. Тогава той наказа Ейбар, докато беше част от Барселона.
0: Зад всеки млад футболен талант стои една голяма мечта и семейство, което плаща цената за нея. Това ще ви покажем в първото спортно реалити у нас – Футболни проби, денят, който промени живота ми, което дава шанс на момчета и момичета от 8 до 20 години да стигнат до професионален клуб.
3: За всяко едно момче или момиче, защото в футболните проби могат да имат и момичета, и момчета, стои и една житейска история, освен футбол, който те носят в себе си. И затова видяхме тази възможност да го реализираме и да покажем през едно футболно реалити колко всъщност жертви изпитва едно семейство, едно дете и през какъв път минават, за да сбъднат мечите си.
4: То не е реалити, това си истинския живот фактически, защото тези деца, които нямат възможност, примерно да са в Славя, в ЦСКА, в Левски, а имат талант, точно тук е момента да го покажат и ние да го видиме.
0: Къде и кога ще се проведат пробите? Как могат да се запишат младите таланти и какво ги очаква в следващите етапи? Вижте всички подробности на статията в обновения ни сайт btvsport.bg. Волейбол. Осми на финалната среща между България и Италия от Европейското първенство по волейбол за жени ви очаква в каналите на BTV Media Group. Двобоят е с залог място в топ 8 на волейбол на Европа. Срещата в чешкия град Бърно е утре от 17 часа и ще бъде излъчена пряко по BTV Action и онлайн на Voyo. Италия е без загуба в надпреварата, докато българките ще преследват чудото срещу олимпийския шампион от Париж. Тимът ни ще разчита на италианския си селекционер Марчело Абунданца, който ще се опита да направи сензация на Евроволей. Още спорт на BTV Спорт в TikTok и Instagram. Така се разделяме. Приятен ден!

Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Най-големите артисти не идват просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Бунятешвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в Зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на Касата на Зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кашкавал Белиса, две опаковки по 400 грама за 7 евро и 15 цента и краве мляко MyDay 3,5% масленост UHT, две кутии по 1 литър за 2 евро и 19 цента. Kaufland.
2: The longer that we wait,
3: от тази височина,
2: the weaker we get.
4: Deep breath.
3: Единственият път е... надолу. Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.
5: BTV Radio. За да знаеш всичко.

Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко. Сега,

0: Трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок. Само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдер и Шеко Кане Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
1: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
2: Hank, are you seeing what I'm seeing?
1: Just answer the question.
0: 3 часа.
2: It's kind of priceless.
0: Една пратка.
1: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
2: What?
0: Един живот.
3: Go, go, go!
0: Alan Ritchson.
4: I want to get out of this car.
5: No, we can't get out of the car right now.
6: I want to get out of the car.
0: Owen Wilson.
7: You said you wanted to get out.
0: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
8: В предаването има продуктово позициониране.
9: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Как се информираме и как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас. Всеки делник, 18 часа, BTV Радио.
1: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: свежест всеки ден с Sleep Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Sleep Hair в магазини Зора и на zora.bg.
1: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
2: В предаването има продуктово позициониране.
3: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Radio. Слушай BTV Radio, за да знаеш всички гледни точки.

0: Главната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 след обед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: come on, come on. Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Radio.

0: свежест всеки ден с Липхер от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Липхер в магазини Зора и на zora.bg.
1: От тази височина единственият път е надолу. Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.
2: В предаването има продуктово позициониране.
3: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важно доказано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Най-големите артисти не идват просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Бунятешвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в Зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на Касата на Зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.
2: The longer that we wait,
3: от тази височина,
2: the weaker we get.
4: Deep breath.
3: Единственият път е надолу.
4: Within.
3: Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.
5: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
6: Hank, are you seeing what I'm seeing?
5: Just answer the question.
3: 3 часа.
6: It's kind of priceless.
3: Една пратка.
5: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
6: What?
3: Един живот.
7: Go, go, go!
3: Alan Ripson.
8: I want to get out of this car.
9: I know we can't get out of the car right now.
10: I want to get out of the car.
3: Owen Wilson.
11: Well, you said you wanted to get out.
3: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
0: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
1: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: ТВ Радио, за да знаеш всичко. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кашкавал Белиса, две опаковки по 400 грама за 7 евро и 15 цента и краве мляко Майдей 3,5% масленост UHT, две кутии по 1 литър за 2 евро и 19 цента. Kaufland.
1: I just booked a room.
2: What?
3: Създателите на Палави мамчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
4: Hey, you guys. Not doing anything weird or illegal.
3: И куп лоши, наистина лоши решения.
5: I sense a great deal of stress in all of you.
3: Спа уикенд. Вече в кината. От BTV Studios.
6: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
0: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: новия троен концерт на Уилям Симкок. Само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдер и Шеко Кане Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Eventim.
1: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
2: Hank, are you seeing what I'm seeing?
1: Just answer the question.
3: 3 часа.
2: It's kind of priceless.
3: Една пратка.
1: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
2: What?
3: Един живот.
4: Go, go, go!
3: Alan Richson.
5: I want to get out of this car.
6: No, we can't get out of the car right now.
5: I want to get out of the car.
3: Owen Wilson.
7: You said you wanted to get out.
3: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
8: I just booked a room.
9: What?
10: We're going on a spa weekend, bitches!
3: От създателите на Палави мамчета и Последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
11: Hey, you guys!
12: Not doing anything weird or illegal.
3: И куп лоши, наистина лоши решения.
13: I sense a great deal of stress in all of you.
3: Spa Weekend. Вече в кината от BTV Studios.
14: The longer that we wait,
3: от тази височина,
14: the weaker we get.
15: Deep breath.
3: Единственият път е надолу.
15: Flip in.
3: Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.
16: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване За града от 2 до 5 следобед по BTV Radio. Компас за кратко ориентиране в ритъма на деня.
17: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Слушайте Важно доказано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с мен Лили Ангелова
1: и с мен Надежда Василева.

Здравейте! През нощта ще бъде предимно ясно и тихо. Утре ни очаква слънчев и горещ ден. Следобед над Западна България на отделни места в планинските райони ще превали прегърми. В останалата част от страната ще остане слънчево и без валежи. Вятърът ще бъде слаб до умерен от изток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София около 32 градуса. И по морето ще бъде предимно слънчево. Максималните температури там ще са между 27 и 28 градуса. Тази на морската вода ще бъде около 25-26 градуса, а вълнението около 2-3 бала. Поглед и към планините, където преди обед ще има много слънчеви часове, а след обед се очакват повече облаци над масивите в Западна България. А на места в Пирин, Беласица и Огражден предстоят краткотрайни валежи с грамотевици. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 17 градуса. Във вторник и сряда ще бъде предимно слънчево, но в Западна и Централна България ще има краткотрайни превалявания, грамотевици и условия за градушки. Температурите ще са между 31 и 36 градуса. В четвъртък ще нахуе по-хладен въздух. На много места се очакват интензивни валежи, грамотевични бури и градушки, а температурите ще се понижат до 26-31 градуса. В петък ще бъде ветровито с валежи само на отделни места. И за финал, може ли цветът на улиците да помогне срещу градската жега? В Филаделфия покриха част от черният асфалт със светъл материал, който отразява повече слънчева светлина. След година наблюдение резултатите са любопитни. Настилката действително става по-хладна, но въздуха над нея не се охладил осезаемо. Затова учените продължават експеримента с втори слой, за да проверят дали светлите улици могат реално да направят горещите квартали по-комфортни. Така завършва нашият поглед към небето, а вие останете с BTV.

0: Два скутера се удариха в Дунав по време на състезание. Има пострадал.
1: Битката за президентския вот. Лидерът на ГЕРБ заяви, че ще участват там, където ще са първи по резултат. А Андрей Гюров обяви, че утре ще има яснота за участието му в надпреварата.
0: Спад в цените на едро на някои плодове и зеленчуци в края на летния сезон. Каква е ситуацията по пазарите?
1: Над превара с времето в Непал издирват повече от 930 работници, блокирани в различни обекти на водно-електрически централи.
0: Старт на Ергенът Любов Рая тази вечер по BTV от 22 часа. Гледайте и втория епизод на Фермата от 20 часа.
2: BTV новините от цяла България и света. С Виктория Петрова и Юксел Кадриев.
1: Тежък инцидент в река Дунав при Лом.
0: По време на гонка на републиканския шампионат по водомоторен спорт, двама от състезателите се сблъскват с висока скорост. Един от тях е пострадал и е откаран по спешност в местната болница с тежка лицево черепна травма. Състезанието е спряно незабавно, за да се осигури коридор на медицинските екипи и спасителните лодки. От Българската федерация по водомоторен спорт отказаха коментар.
3: Днес около обяд при поредния кръг на водомоторните състезания, състезания с скутери, при инцидент с два скутера, едното от спортистите пострада с политравма на лицевите кости и постъпва в болницата в тежко състояние, без съзнание, веднага интубирани се, започнали реанимационни мероприятия за стабилизиране на състоянието. Много тежка лицева травма с много кръвозагуба. В момента състоянието овладяно, стабилно е.
0: Маргарита Стефанова е на мястото на инцидента. Здравей, какво още се знае за случилото се?
4: Здравей, Юксел, ние се намираме на градския плаж в Лом. Ето сега ще ви покажа къде се е провеждало състезанието. Тук все още има състезатели, представители на Българската федерация по водомоторни спортове. Те обаче категорично отказаха да дадат подробности, каквито и да било, за инцидента, който е станал около 1 часа по обяд. Това, което разбрахме от зрители, които са били тук, вчера също е трябвало да има надпревари, но те са били отменени заради високите вълни. Днес до обяд ситуацията е била спокойна. Имало е гонки и към 1 часа е трябвало да започне гонката в клас Т-550. По наша информация, две от лодките са били някъде по средата на Дунав, успоредно една на друга и на завой. Висока вълна изхвърля едната лодка, изхвърля я във въздуха, тя се преобръща и пада във водата, но при това движение във въздуха е ударен състезателят от първата лодка. Тежко пострадал е националният ни състезател по водомоторни спортове Павлин Димитров, той е от клуб Дунав Тутракан. Другият състезател от местния клуб Тубваклом Иво Йорданов, той е с лека травма на крака, но и той категорично отказва да дава информация, също е в шок. По наша информация, било е предложено да бъде извикана въздушна линейка за тежко пострадали в лицето състезател, но на този етап това не се налага и той остава тук в местната болница. Това, което предполагам обаче, че може да чуете, че тук има музика от заведенията тук на плажа, които трябва да хранят състезателите. Музиката е висока, като че ли нищо не се е случило, но това е в България. Ние продължаваме да следим този случай.
0: Маргарита Стефанова, благодарим ти.
1: Тежка катастрофа с една жертва на пътя Асеновград, Първомай, през изминалата нощ.
0: Четирима души бяха ранени. Те са в стабилно състояние, съобщиха за BTV от Пловдивската болница Свети Георги. При челния сблъсък на място загива единият от водачите, мъж на 72 години, другият на 22 от

0: Целява. Катастрофата е станала на прав участък от пътя. Остатъци от двата автомобила са се разпръснали на стотици метри от мястото. За сега от МВР няма официална информация за причините, довели до сблъсъка. Катастрофата беше публикувана в социалните мрежи и там се твърди, че една от колите е изпреварвала, засичала и летяла с висока скорост минути преди сблъсъка. За сега от МВР не потвърждават версията, че в един от автомобилите е имало флакони за райски газ.
1: По-малко от два месеца до президентските избори и днес не стана ясно как и с кого вторите по сила в парламента ще се явят на изборите.
0: Лидерът на ГЕРБ заяви, че ще участват там, където ще са първи по резултат. Изказването направи пред съпартийците си по време на Националното събрание на партията, а за БТВ Андрей Гюров обяви, че утре ще има яснота по кандидатурата му за президент. Антон Златков разказва.
2: 23 дни, докато окончателно разберем имената на кандидатите за президент и вице-президент, при ГЕРБ все още няма яснота. От партията не казват с кого и как ще играят на предстоящия вод. А днес лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви.
3: ГЕРБ не е олимпийска организация, не е олимпийски комитет и трябва да участваме, защото трябва да участваме. Ние ще участваме там, където трябва да ставаме първи, а не дали ще отиваме на балотаж.
2: Бойко Борисов определи кандидатурата на президента Иляна Йотова като, цитирам, изключително силен кандидат. А вчера призова за обща кандидатура в дясно.
3: Госпожа Йотова надигра всички политици, когато отиде в Панорама и се обяви самостоятелно кандидатурата с инициативен комитет. Още тогава си казах, госпожа Йотова много е надраснала останалата политическа класа и принуди прогресивна България да отиде и да се залепи до нея.
2: Според доскорошния депутат, а вече само член на ГЕРБ Делян Добрев, партията все пак трябва да издигне собствен кандидат.
4: Фаворитите са ми Митко Николов на първо място, на второ място Томислав Дончев и на трето място Росен Желязков. Да не се счита това за номинации.
5: Благодаря ти, Деляне, за доверието, но съм много млад за тази работа. Следващия път.
2: Въпреки че кандидатурата на последният служебен премиер Андрей Гюров за президентския вод не е обявена, предизвиква реакции в редиците на ГЕРБ.
4: Защото ако Гюров е тоя десния обединяващ кандидат, аз се обзалагам, че няма нито един човек в ГЕРБ да гласува за него. Просто защото той не е нашия тип. Той е един тик-ток манекен. Хората, които гласуват за нас. Те са или работещи хора, или пенсионери. И съм сигурен, че нито един от тях не се е бръснал в кабинета. Записвайки се в клипче с TikTok.
2: Още по време на мандата си като служебен премиер, Гюров качваше видеа от кабинета си в социалните мрежи. Потърсихме Андрей Гюров за коментар на думите на Добрев. За BTV Гюров отказа да коментира вътрешнопартийни въпроси и обяви, че в утрешния ден ще има яснота относно участието му в президентската надпревара. ГЕРБ обяви промени в ръководството си. Радостин Танев, Димитър Вучев и Стоян Петков, областни координатори на партията в Стара Загора, София и Враца, влизат в изпълнителната комисия на партията. Промяната идва след като по собствено желание Живко Тодоров, Делян Добрев и Владимир Темелков я напуснаха. За BTV новините, Антуан Златков.
1: Спад в цените на едро, на някои плодове и зеленчуци в края на летния сезон. Това показва справка в бюлетина на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Прасковите, например, са поевтинели с 10 евроцента, ако се погледне цената им на едро в последния ден на юли и се сравни с тази на 28 август. Същото е и за ябълките, които в края на миналата седмица са се търгували с 1 евро и 10 цента за килограм, докато в края на миналия месец цената им на едро е била евро и 21 цента за килограм. При зеленчуците осезаемо поевтиняване се отчита при доматите от евро и 53 евроцента на 97 цента за килограм, както и при червените чушки, които са поевтинели с 52 цента. При краставиците се запазва цената от евро и 20 за килограм, при тиквичките обаче се отчита ръст от 63 на 76 цента за килограм. При картофите също се наблюдава лек скок в цената, както и при зелето, морковите и лука, който е поскъпнал с 11 евроцента за месец. Това са цени на едро. Проверихме и каква е картината на един от пазарите, този в Сливен.
6: От пазара в Сливен никой не тръгва с празни ръце. Някои избират скъпо, но качествено.
7: От всичко има, за всякакви хора има. Купуват и са доволни и се връщат.
8: Цената как е от?
7: Цената ми е може би най-високата в пазара, както и качеството.
6: Други търсят по-евтино. Една и съща стока пиперът се предлага от 60 цента до 2,50. Разлика от близо 5 пъти.
9: Тук ми направи впечатление, че са добре. Добре е цената.
10: Например, пипер ги чехоба да там 2,50. Патаджана миналата година съм си купувала на 1 лев.
6: Най-високи цени на пазара държат българските домати до 3,50 за килограм.
11: 4,30. Имаме 7 оранжери, имаме два сорта, биволско сърце, което е, и розова магия.
12: Купуват ли?
11: Купуват.
6: Проверяваме и прасковите след протестите на производители срещу ниските изкупни цени от 50 цента за килограм. През прекупвачите до пазара цената е скочила в пъти, прасковете стигат до 3,50. Търговци обясняват наценката с високи разходи.
13: Аз колко ще продам днеска от нея? Аз продам 5 килограма, примерно. От 2,50.
6: И при сините сливи поскъпването от градинята до сергиите е петкратно. При изкупна цена от 16 цента на клиентите се предлагат за 80. За БТВ новините Дания Танасова.
1: 14 нарушения в ресторанти и нощни заведения във Варна установиха при проверка снощи служители на Националната агенция за приходите.
0: Наложени са санкции както на юридическите лица, така и на физическите, извършили конкретното нарушение. През последните 24 часа са проверени общо 10 обекта във Варна и Балчик, 4 ресторанта и 6 нощни заведения. Само в един от обектите са установени 6 нарушения, а в друг е констатирано повторно нарушение през този летен сезон, посочиха от Националната агенция за приходите. От началото на лятото до сега в морската столица са осъществени над 1400 проверки и са установени над 350 нарушения.
14: Като половината от тези нарушения са за неиздаване на касов бон и съответно разминаване в касата и на личността на парите и на оборота в касовия апарат и реквизити, които задължително трябва да бъдат изписани на касовия бон, съгласно наредбата.
0: Докъде стигна борбата с имотната мафия, започнала още миналата година от тогавашната власт?
1: И колко време е необходимо още за създаването на имотен регистър в страната? Отговорите потърси Кана Рачева.
15: Аз се чувствах като едно обезличено същество.
16: Историята на 79-годишната Николина Пенева сме ви разказвали миналото лято, но тя е актуална и днес. Година след началото на войната с имотната мафия, Министерството на правосъдието сложи измененията в закона за имотите на масата за обсъждане. Вниманието е насочено към злоупотребите с подписани общи пълномощни на адвокатски сътрудници в присъствието на нотариус. В такъв капан попада Николина Пенева след преживяна катастрофа.
15: Един е застанал от едната страна на болничното легло, другия от другата страна. И в това притеснено състояние на мене се... Аз не съм чела, аз лично, а ми се изчетаха написани неща. Но точно какво ми се изчети, дали в съкратен вид, дали това не мога да кажа.
17: Затягат се правилата така, че в пълномощното за напред да пише за кои конкретно имоти, какви сделки могат да бъдат направени. И на нотариуса се вменява допълнително задължение за това ясно да разясни какво всъщност дава право с това пълномощно.
16: Не по-малко опасни остават измамите с завещанията на хора без наследници. Сега се предлага всеки да може да вижда на сайта на нотариалната камара има ли интерес към негов имот.
18: Дава се възможност заинтересованите лица да вземат отношение, ако те възразят така, както е дадено в самия проект, тогава лицето, което се ползва от това завещание, това лице, което то трябва да всъщност да защитава правата си.
16: Нотариусите стигат и по-далеч.
19: Крайно време е да бъде направен този имотен регистър в България, който го няма. В момента, за да направиш достоверна справка, за да изследваш собствеността, движението на един имот, няма имотна партида.
16: Затягат се мерките и около така наречените кошаревски свидетели, доведени от някъде да удостоверят за даден имот. Затова в измененията е записано на сайта на всяка община да се обявява, че за определен имот има искане за издаване на нотариален акт. В Всички тези промени отдавна се прилагат в чужбина.
17: Трябва да бъде подобрено там, където се налага, но инициативата се заслужава, държавническото отношение да бъде продължена.
16: Така спасяването от капана на имотната мафия на Николина Пенева от Казанлък няма да остане единствено.
15: Всеки може да изпадне в моята ситуация. Няма застраховани хора.
16: За БТВ новините, Канна Рачва.
1: И тази година държавата отпуска 153 евро еднократна помощ за началото на учебната година.
0: Ще я получат родителите на ученици от 1 до 4 клас и тези в 8 клас. Подготовката на първокласниците е в ход. Колко ще струват на семействата си?
12: Божидар очаква с нетърпение първия звънец след 2 седмици.
20: Там ще уча и ще слушам госпожата.
12: Майка му Деница вече е похарчила около 200 евро в книжарниците, но предстоят още покупки.
21: Помагалата още не са ни казали, униформи и ще отидат доста, може би към 700-800.
20: Аз искам най-много мама да ми купи голема тетрадка да си пиша в нея.
12: Най-голямо внимание се отделя на раницата.
22: Децата се избират тези, които са най-красиви, с най-красив дизайн, с някой техен любим герой. Набляга се да и с колелцата, тъй като ги смятат по-скоро за интересни, пък и може да са по-удобни.
12: Така наречените тролей раници варират от 50 до над 100 евро.
22: Ергономичните са по 50 до 70 евро. Има вече стандартна раничка, тя би паднала и под 50 евро. Средна цена на несер снабден с целия набор от неща ми бих казал около 15 евро до 30 евро, зависи от комплекта вътре.
12: До момента за новата учебна година е отпусната помощ за над 83 000 ученици от 1 до 4 клас и за над 13 000 записани в 8, казаха за БТВ от Агенция социално подпомагане. Еднократната помощ е в размер на 153 евро и 39 цента. Заявления се подават до 15 октомври без значение дали ученикът учи в частно или държавно училище. Като тегли чертата, Деница казва, че да подготвиш първокласник в днешно време и с цените в евро е усилие, в което се налага да се включват дори роднините.
21: Бащите помагат, баба, дядо и така. И
20: баба
21: то няма
20: и
21: кой друг.
20: Тати и мама.
12: Да. За БТВ новините, Мария Аладжова.
1: Мистериозното Малтепе в Пловдив години наред предизвиква въображението на иманярите. Разкриването на една от най-големите могили на Балканите край село Маноле продължава 4 години и преобръща научните представи за миналото.
0: Вместо гробница, учените се натъкват на необичайна структура, която все още не е напълно изследвана. Какво обаче е състоянието на уникалния археологически обект днес, разказва Емил Кацаров.
23: Преди 6 години археолози се натъкват на мистериозен каменен градеж под огромна 23-метрова могила.
24: Представете си 3 куба. Най-долният куб е с размери 8 на 8 метра, следващия 7 на 7 и най-горният 6 на 6.
23: 4 години археолозите копаят с мисълта, че разкриват гигантска гробница, но се оказва сложно инженерно съоръжение, което държи постамент и храмова постройка на върха.
24: Който го е виждал, това е нещо много впечатляващо, което начава една сграда 8-етажна, съвременен блок, върху който имаме 4 метра висок постамент, мраморен, идеално отработен, с храм на върха. И числихме, че всъщност този постамент, мраморен, е тежал около 450 тона.
23: Градежът наподобява техниката на близкоисточните храмове планини.
24: Никъде в света няма подобно запазени структури.
23: Днес Малтепе изглежда така.
25: Тръни, камъни и змии. Така изглежда 6 години след като е разкрито величественото Малтепе.
24: Трябва община Марица да вземе и да получи за стопанисване от министър на културата въз основа на решение на Министерския съвет този обект.
26: Ние сме съгласни да приемем стопанисването на могилата, но не по нашите финансови сили ние да поемем и реставрацията на Малтепе.
23: За БТВ новините, Емил Кацаров.
1: От света над превара с времето в Непал спасители опитват да намерят повече от 930 работници, блокирани в различни обекти на водно-електрически централи в засегнатите от бедствието райони.
0: Операциите са затруднени от неспирните валежи и оставащия риск от ново наводнение. Все още не е ясна и съдбата на българския гражданин, който изчезна.
2: Храна и кислород са пуснати в тунелите на хидроенергийната централа в тежко пострадалия град Тришули. Все още обаче не е направен контакт с оцелели. Суман издирва брат си, който е работил в друга централа, също затрупана от калното бедствие. Той е сред стотиците хора, които търсят информация или опитват да разпознаят близките си на фона на започналите масови погребения на неидентифицирани жертви.
3: Ходих на много места, търся го от 3-4 дни и почти не съм спал.
2: Непалската армия публикува кадри от спасяването на 5-годишно момиче в петък. То прекара 2 дни под отломките, но вече е с родителите си и се възстановява. В същото време Световната здравна организация достави жизненно важни консумативи на лекарите.
4: Здравните заведения са разрушени, а хората отчаяно се нуждаят от помощ. СЗО се опитва да оцени нуждите и да окаже на правителството на Непал възможно най-добрата подкрепа в този момент.
2: През изминалата нощ е имало ново свлачище, което е довело до образуването на още едно езеро в реката. Китай съобщи, че наблюдава постоянно ситуацията.
1: Катамаран се обърна близо до Северен Кипър.
0: Най-малко 7 души са загинали, 23 са изчезнали. Кадри показват как част от пътниците стоят върху обърнатия плавателен съд и чакат да бъдат спасени. На борда е имало 267 души, като 237 от тях вече са в безопасност. В ход е мащабна спасителна операция за пътниците, които са в неизвестност. Не е ясно какви са националностите на хората на борда, нито дали има тежко ранени. Властите на непризнатата Северно-Кипърска Турска република сформираха извънреден щаб, но за сега няма информация за причините за инцидента.
1: Дългоочакваният нов сезон на Ергената любов в рая започва в ефира на BTV тази вечер точно в 22 часа.
0: Премиерата на най-горещото реалити ще е двойна за всички, които се вълнуват от новия сезон на предаването. Те ще могат да видят преди всички първите 2 епизода на горещото реалити само на Voyo още тази вечер. А след силния старт на фермата Кръвта вода не става в събота по BTV, в новия епизод до вечера първите фермери на седмицата Рая и Горан ще вземат важни решения на фона на заражащи се трепети и конфликти в стопанството. Не пропускайте фермата от 20 часа и премиерата на Ергенът Любов в Рая от 22 часа тази вечер по BTV. Епизодите и на двата формата ще бъдат достъпни на Voyo ден преди ефир.
1: Хубава вечер!
0: Приятна вечер с BTV!

0: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: I just booked a room.
2: What?
3: Създателите на Палави манчета и Последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
4: Hey, you guys.
5: Not doing anything weird or illegal.
3: И куп лоши, наистина лоши решения.
6: Listen, it's a great deal of stress in all of you.
3: Спа уикенд. Вече в кината от BTV Studios.
7: Свали новото мобилно приложение Radio Make. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Make. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: приключва това. Здравейте, следва Спорт по BTV. Аз съм Николета Маданска. Мъжкият ни национален отбор по баскетбол е на прага на важен успех срещу Румъния в европейска квалификация. В момента в ефира на ринг Александър Везенков и компания водят убедително срещу северните ни съседи в началото на последната четвърт. Повече за развитието на двубоя ще разберем сега от специалния ни пратеник Гергана Гунчева. Гери, здравей!
1: На 68 точки за българите, разбира се, предвождани от Александър Везенков, който до момента има феноменалните 31 точки и е близо и до това да направи дабл-дабл от борби. Наистина, присъствието на Александър Везенков в отбора дава съвсем друг облик и друга класа на нашия национален отбор. Тук е момента да кажем, че освен него и момчетата като цяло се борят и играят много добре. Борислав Младенов към момента има 12 точки. Също така сме разпределили доста равномерно и останалата резултатност между целият отбор. Страхотен матч прави Цветомир Чернокожев, който извлачи черната работа, когато България беше в криза. Това се случи малко преди края на втората част. За тогава резултатът беше равен, но той влезе и с самоотвержена игра даде шанс, така че да се оттеглим на почивката с 9 точки аванс. Българите се справят след почивката и доста добре в защита. Ограничили са точконосителя на Румъния Даран Ръсъл само на 16 точки. Напомняме, че в матча срещу Дания, който се игра преди няколко дни, самият Ръсъл вкара цели 34 точки, а Румъния победиха Дания. Дания е другият отбор в нашата група, който ще се опита да продължи напред към същинските квалификации за европейското първенство по баскетбол през 2029. Но това най-вероятно ще се реши в тази среща и най-вероятно победителят от този двубой между България и Румъния ще бъде този, който всъщност ще отиде в същинските квалификации, където вече чакат наистина много-много сериозни съперници. Ние оставаме тук да проследим всичко най-интересно и как ще се развие срещата. Разделяме се при същия резултат 68 на 84 за България, колеги на вас.
0: Благодаря ти, Гергана Гунчева, с новините от Тулча. Напрежение е в часовете преди баскетболната квалификация между Румъния и България. Как руска атака с дронове задейства предупредителната система за заплаха, може да прочетете в статията на нашия сайт btvsport.bg. Роджер Федерер влезе в залата на славата. В емоционална реч, която трогна света, маестрото свали маската на непобедимия шампион и показа човека зад легендата. A legend.
2: Remembered forever. 103 титли, 20 от големия шлем, 310 седмици номер едно в света и кариера, която промени представата за съвършенството на корта. This is one of the greatest
3: honors of my life. Това е една от най-големите привилегии в моя живот. Наричат я зала на славата, но за мен славата никога не е била цел. Исках само да прекарам живота си, правейки това, което обичам.
2: Федерер произнесе емоционална и незабравима реч, в която специално място отдели на своята съпруга Мирка.
3: Мирка ме вдъхновява всеки ден. Тя е човекът, който ме научи как да бъда по-фокусиран върху тениса, но в същото време да се наслаждавам на живота. Невероятна майка на четирите ни деца и човекът, който прави невъзможното възможно за всички нас. Хващаме се за ръце и заедно минаваме през всяка стена. Благодаря ти!
2: Григор Димитров отправи специално послание към швейцарската легенда, с когото беше сравняван в началото на кариерата си.
4: За мен ти винаги си бил член на залата на славата, още от първия ден, в който те видях да играеш. Невероятен пример както на корта, така и извън него и истинско мое вдъхновение.
2: Над 5000 ленти за глава, повече от 7000 чифта чорапи и над 10 000 ракети, изплетени за 25 години. За тези любопитни детайли от кариерата му, според самия Федерер, се крие истинската история за маестрото.
0: Волейбол осмина финалната среща между България и Италия от Европейското първенство за жени ви очаква в каналите на BTV Media Group. Футболът е с залог място в топ 8 на волейбол на Европа. Срещата в чешкия град Бърно е утре от 17 часа и ще бъде излъчена пряко по BTV Action и онлайн на Voyo. Италия е без загуба в надпреварата, докато българките ще преследват чудото срещу олимпийския шампион от Париж. Имат нищо разчита на италианския си селекционер Марчело Абунданца, който ще се опита да направи сензация на евроволей. Зад всеки млад футболен талант стои една голяма мечта и семейство, което плаща цената за нея. Това ще ви покажем в първото спортно реалити у нас, футболни проби денят, който промени живота ми, което дава шанс на момчета и момичета от 8 до 20 години да стигнат до професионален клуб.
5: За всяко едно момче или момиче, защото в футболните проби могат да имат и момичета, и момчета, стои една житейска история, освен футбол, който те носят в себе си. И затова видяхме тази възможност да го реализираме и да покажем през едно футболно реалити колко всъщност жертви изпитва едно семейство, едно дете и през какъв път минават, за да сбъднат мечите си.
6: То не е реалити, това си истинския живот фактически, защото тези деца, които нямат възможност, примерно да са в Славя, в ЦСКА, в Левски, а имат талант, точно тук е момента да го покажат и ние да го видиме.
0: Така се разделяме. Приятна вечер с BTV.

Здравейте! През нощта ще стане предимно ясно и спокойно. А утре ще бъде слънчево и горещо. Следобедната Западна България ще се появи купеста облачност. На места в планинските райони са възможни краткотрайни валежи и грамотевици. Вятърът ще бъде слаб до умерен от изток, а максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. В София максималната температура ще бъде около 32 градуса. И по морето ще се запази слънчевият характер на времето. Максималните температури там ще са между 27 и 28 градуса. Температурата на морската вода ще бъде около 25-26 градуса, а вълнението около 2-3 бала. В планините денят ще започне със слънце, следобед облачността ще се увеличи над западните масиви, а в Пирин, Беласица и Огражден ще превали и прегърми. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 17 градуса. Във вторник и сряда ще бъде предимно слънчево, но в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи, грамотевици и условия за градушки. Температурите ще бъдат между 31 и 36 градуса. В четвъртък ще нахуе по-хладен въздух. На много места се очакват интензивни превалявания, грамотевични бури и градушки, а температурите ще се понижат до 26-31 градуса. В петък ще бъде ветровито с валежи само на отделни места. Всяка неделна вечер включваме и седмична прогноза за полените на експерта Мариела Христова. Към края на поленовият сезон сега нивото на агресивната амброзия продължава да е много високо. Продължават активно да цъфтят и други плевели, като пелин, семейство щирови и коноп. Толкова за капризите на времето. А вие останете с BTV.

0: слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV радио.
1: С мен Лили Ангелова
0: и с мен Надежда Василева.

0: I just booked a room.
1: What?
0: We're going on a spa weekend, bitches! Yeah!
2: От създателите на Палави мамчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
3: Hey, you guys!
0: Not doing anything weird or illegal.
2: И куп лоши, наистина лоши решения.
4: I sense a great deal of stress in all of you.
2: Спа уикенд. Вече в кината от BTV Studios.

0: Петък сутрин в тази сутрин.
1: Очаквайте!
2: Отново военни дронове в българските води на Черно море. Има ли риск за националната ни сигурност? Ще се обединят ли десните партии около един кандидат за президентските избори? Студиото Радан Кънев. Какво време ни очаква до края на лятото?
1: Бъдете с нас!
0: Започваме в 6 без 5.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас по BTV Радио.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
1: Аз съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Radio. BTV Radio. За да знаеш всичко. I'm becoming a

Шипо! Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.